0: vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker. Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vi er i godt humør og musik, du kender.
16: Pop FM.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
15: Parkmand.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
20: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over

0: weekenden sammen med os.
1: Men natten, den er blevet særlig flammer.
0: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

0: FM. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jesse er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: Kom med Papa FM til Vig Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vig artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vig Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vig, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vig Festival med Pop FM.

Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Giganten.
11: Erhverv.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Pop FM er
0: godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
2: It's a Sunweb holiday.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Korenje med automatisk afrigning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her? Sæt ned i musikken sammen med os.
13: Men natten den er dyb, særlig flammer.
0: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Orange i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Kom med Pop FM til Vig Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vig Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vig Festival den 8. til den 11. juli. Skriv vi dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Giganten. Erhverv.
22: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi er godt humør og musik, du kender.
12: Pop FM.

0: praktiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her? Sæt ned i musikken sammen med os.
20: Men natten den er blevet særligt flammer.
19: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Kom med
7: Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi-artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi-festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: ikke den værste måde at starte sin mandag morgen på. Crowded House, don't dream, it's over. Klokken den nærmer sig 6, og så ved du muligvis, hvad der kommer til at ske. Der er nemlig topstart. Det er 4 timers morgenprogram. Det er med mig bag mikrofonen i dag, og du kan tro, jeg glæder mig. Det håber jeg også, du gør. Vi lyttes ved på den anden side af nyhederne.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Med aftalen, der skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves, og Hormuzstrædet skal genåbnes. Og det kan altså føre til lavere energipriser, når transporten af olie kan genoptages. Meldingen om den her aftale kommer fra både USA's præsident Donald Trump og Pakistans premierminister Shehbaz Sharif her søndag. Pakistan har været mægler i forhandlingerne, og ifølge de to ledere, så vil aftalen blive officielt underskrevet på fredag i Schweiz. Og apropos oliepriserne, så er de altså faldet markant i de tidlige timer her i dag. Og det sker jo altså efter USA og Iran har meddelt, at de altså nu indgår den her aftale, det skriver nyhedsbureauet AFP. Prisen på en tønde olie er faldet med over 4%, mens de asiatiske aktier stiger. USA's præsident Donald Trump, han har bekræftet den her aftale, og han melder, at det vigtige Hormuzstrædet, som altså har været lukket under krigen, også kommer til at genåbne på fredag. Vurderingsstyrelsen dropper nu de hidtidige ejendomsvurderinger for 2026 og 2027. Det fremgår af et nyt lovforslag fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Ændringen sker for at mindske sagsbunkerne og give styrelsen arbejdsro. I stedet så vil boligværdierne blive fremskrevet med en fast procentsats baseret på prisudviklingen i lokalområdet. Modellen har opbakning fra et bredt flertal i Folketinget, men vil samtidig indskrænke boligejernes mulighed for at klage over vurderingerne markant frem til 2029. Og så åbnede flere kirker landet over op her i weekenden for de såkaldte drop-indvielser på den særlige 26. juni 2026. Her der kan par bare møde op og så blive gift helt uden en forudgående aftale. Initiativet gælder blandt andet i Aarhus, hvor man endda kan blive viet i sådan en pop-up-kirke i Botanisk Have. Det skriver Folkekirken i Aarhus på sin hjemmeside. Og vil man gerne giftes, man tænker, jamen det kan jeg jo slet ikke nå at planlægge, så siger sognepræst Erik Søndergaard altså til hjemmesiden, at kærligheden jo altså ikke behøver en stor fest for bare at være stor.
2: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Mest skyde med enkelte byer, men en opklaring med nogen eller en del sol er faktisk på vej ned over hele landet, og den kommer nordfra. Og så får vi temperatur mellem 14 og 20 grader.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: topstart.
0: I hvert fald 50% af os. Men jeg er til gengæld 100% opladet. Jeg var nær ikke kommet ud af fjerne her til morgen. Du kan nok høre, hvorfor lige om lidt. Godmorgen.

Jeg kunne faktisk ikke drømme om en meget bedre start på mandag morgen. Cheer og believe her til dig. Klokken den er 6 minutter over 6. Mit navn er Anna Henriksen, og jeg var nær ikke kommet ud af fjerne her til morgen, fordi jeg har sat nogle mørklægningsgardiner op i soveværelset, og det har jeg altså gjort oven på mine allerede eksisterende mørklægningsgardiner, fordi alle ved, at de der rullegardiner, du ved, der sætter helt tæt ind til vinduet, de har en spræk i hver side. Det er naturens måde at sige, så er det op, eller nu er det ikke endnu tid til at gå i seng på, og det er jo svært lige i øjeblikket, det ved vi alle sammen. Det er så lyst om aftenen. Det er fint. Medmindre man er morgenvært, og man skal lukke sine øjne virkelig tidligt og meget tidligt op. Så nu kører vi altså rullemørklægning inderst, og så kører vi nogle helt tykke mørklægningsgardiner udenpå. Og jeg kan sige det sådan her, jeg er som en bjørn, der er kommet ud af mit vinterhi efter flere måneder. Altså, det var, du kunne ikke se en dytfis i mit soveværelse, og det var præcis, som jeg ønskede det. Og det er jo dejligt, når tingene de lykkes efter en masse hyr med gør-det-selv-projekter. Sådan er det ofte derhjemme. Der er aldrig helt god stemning, når vi skal have værktøjskassen frem, lad mig sige det sådan. Men til gengæld, så er jeg altså virkelig veludhvilet, og det er sindssygt heldigt, fordi vi to, vi har noget af et morgenprogram, der skal skydes i gang. Ser du, der er noget helt særligt, som du altså i dag kan vinde 2 par tubilletter til? Måske ved du det allerede. Jeg skal nok gøre dig lidt klogere inden for det næste sådan kvarters tid. Det lover jeg. Men vi er altså ikke slut med at sende dig på festival her på Pop FM. Vi skal selvfølgelig også have sendt et skud ud. Og det har altså puslet lidt ved indbakken. Du kan høre, hvor skuddet går hen lige efter en klassiker. Det her, det er Fleetwood Mac. Godmorgen.

0: minutter over 6.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Det er en helt fast tradition hver eneste morgen her i programmet, at vi hylder nogen eller noget, stort som småt. Det kan være alt mellem himmel og jord. Tro mig, der er stort set ikke det, vi ikke har sendt et skud ud til. Og dog, så tror jeg faktisk, det er første gang, at skuddet rammer lige præcis dem, som det skal ramme i dag. Fordi Vinnie, hun har skrevet til os på sms'en. Hun har skrevet: kære topstart, jeg vil gerne sende skud ud til alle DJ's, der spiller sangene på det rigtige tidspunkt. Hilsen, Vinnie fra Amager. Og det er jo det er jo meget subjektivt, hvornår en sang bliver spillet på det helt rigtige tidspunkt, Vinnie. Men jeg tror, jeg følger dig. Jeg var til en fest i fredags, og det var ikke mig, der var DJ. Og jeg var ikke vild med det, altså, men jeg kunne se på de andre, at det var den helt rigtige sang på det helt rigtige tidspunkt. Så nogle gange må man også bare bøje sig i støvet for flertallet og sige, måske er det bare mig, den er helt gal med. Men Vinnie, jeg håber nu alligevel, at når jeg trykker play på denne her, at du kan mærke, at det er et godt tidspunkt, at jeg har fået en Culture Club frem med Karma Chameleon. Du får den i

0: et skud ud til DJ's, der sætter den rigtige sang på det helt rigtige tidspunkt. Det var Vinny, der havde ramt sms'en, og det samme kan du altså gøre, hvis du har en god idé til et skud ud i morgen. Det kan være nogle mennesker ligesom Vinny, men det kan altså også godt være en eller anden særlig ting, som du er svært begejstret for. Du kan ramme sms'en ved at skrive pop, mellemrum, din besked er stadig til 12.20. Det gør sådan en 2 kroner, men du kan også huske, at vi er på sociale medier. Vi hedder pop5.dk, det gør vi både på Facebook og på Instagram, og der kan du også ramme os både i DM'eren og inde på Messenger, hvis du har lyst til at bestemme, hvem eller hvad, der skal hyldes i morgen på lige præcis det her tidspunkt. Og så skal du altså spids ørerne lige om lidt, fordi der skal du nemlig svare på et meget, meget vigtigt spørgsmål.
1: Hvem er den her vi-artist?
0: Det skal vi finde ud af om et øjeblik.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
6: Erhverv. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Quit Playing Games with My Heart, 24 minutter over 6.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Vi er altså slet ikke færdige med at sørge for, at du kommer ud og får nogle virkelig fantastiske oplevelser denne her sommer på Pop FM. Fordi hele ugen, så kan du altså her hos os vinde 2 par 2 billetter til Vi Festival. Det er den 8. til 11. juli. Der er en vinder hver eftermiddag hos Lille Lars. Alt det kræver, det er, at du får skippet en sms afsted til os. Den skal sendes til 12.20. Den koster en 2 kroner. Og den sms, den skal altså indeholde som det allerførste VI, altså V-I-G, mellemrum, dit svar på dagens artist, dit navn, og så afsted til de der 12.20. Og dagens artist, jamen, spids ørerne, de kommer her.
1: Hvem er den her VI-artist?

svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi er festival med Pop FM.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Med nogen eller en del sol er nemlig på vej ned over landet fra nord, så senere på dagen så kan du også forvente noget dejligt vejr og faktisk temperatur helt op til 20 grader. Skal du med tog mellem Hovedbanegården, Helsingør, Køge, Østerport, Roskilde, så er det en rigtig god idé lige at tjekke rejseplanen først. Der er nemlig færre tog her til morgen. Det skyldes noget sporskifte fejl inde ved Hovedbanegården. Men er du selv bag rattet, så er der heldigvis ikke de store forsinkelser at melde om. Så rigtig god tur derude.

0: Speak fik du her i Topstart, hvor du ikke kun får noget lækker musik til at starte din mandag morgen på. Du får også chancen for at vinde dig en popkop. Det gør du på den anden side af klokken 8, når vi skal lege Knæk en sang. Du får også chancen for at vinde 2 par tubilletter til V-Festival. Det er noget, der foregår den 8. til 11. juli, og det får du også chancen for al hverdag i denne her uge her på Pop 5. Så jeg vil spidse ørene, hvis du stadigvæk står og mangler en festivalbillet. Men det er altså også morgenprogrammet, hvor at, du kommer i form. I hvert fald, hvis du leger med i dagens popvarmning. Og den er på vej til dig, og jeg har virkelig tænkt på dig, som ærger dig over, at du aldrig kan være med. Fordi du sidder bag rattet, eller en eller anden grund skal sidde ned på lige præcis det her tidspunkt af dagen. Og så er der ikke bare lige kan folde en måtte ud, og dig, som har hørt vores burpees og tænkt, hold fast, det lyder skægt. Det kan jeg bare virkelig godt at være en del af. Jamen, så kan du faktisk godt være med i dag. Det vil jeg våge påstå. Jeg har i hvert fald lavet en sit-down workout. Og hvordan den lyder, jamen det kan du høre lige om lidt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Topstart. Det er godt humør og musik.

0: Lars H.G. elsker dig for evigt, sikke en smuk sang. Og smukt, det bliver det virkelig også nu.
1: Du lytter til Topstar, og lige nu på Bavling.
0: Altså, jeg gad virkelig godt, at der var et kamera ude hos dig. Dig, der lytter med lige nu, og dig, som har tænkt sig at lave de tre øvelser, som jeg har taget med i dag. Bare fordi, så føler jeg mig ikke så alene i studiet nu, hvor jeg ikke kan svinge pisken over for Henrik. Men jeg tænkte, det var en skam, at du aldrig var med til popvarmning, bare fordi du måske sådan sad på kontoret før klokken 7 og sad bag rattet lige nu, eller at det lige præcis altid er på det her tidspunkt, at du sidder og skovler noget morgenmad indenbords ved spisebordet. Men jeg tænkte, jeg har din ryg. En sit-down workout, der består af tre øvelser. Alt det kræver, det er en stol, så jeg har sat mig ned her i studiet, og så har jeg gjort klar til at lave en roll-down. Og nu skal du lige være med mig her. Altså, vi sidder ned, ikke? Vi har ryggen ret, og vi har fødderne så lidt plantet i gulvet. Og så ruller vi søjle for rygsøjle. Hvad hedder sådan noget? Du ved, hvad jeg mener. Langsomt ned. Indtil vi rammer vores tær. Og så bliver vi lige dernede og hygger lidt, ikke? Og så ruller vi langsomt op igen. Helt op i oprejst position. Det laver vi lige en tre gange, ikke? Åh, helt op der igen, ikke? Jamen, jeg kan høre på dig, at du laver den derude. Det fungerer helt vildt godt. Nå, men så har jeg taget en spine twist med. Og det er jo et twist af rygsøjlen, ikke? Så der skal du sidde oprejst. Og så kigger du så langt tilbage over din ene skulder, som du kan. Du må gerne lige holde lidt fast for at få ekstra stræk på den anden side. Hvis det knækker, så lad os sige, det er godt. Lad os sige, det er en god ting. Nå, sidste øvelse. Det er den sjoveste. Det er et stræk. Og her skal du altså strække dine fødder, dine poter og dine arme så langt tilbage, du kan. Og den kan godt være lidt farlig, så du ikke glider i stolen nu, ikke? Men så langt du kan, så du ligesom sådan en form for cirkusartist, eller hende der fra, hvad var det nu? Den der film med hende der, så dansede hun, det er sådan en 80'er og 90'er film, og så dansede hun, og så fik hun sådan en spand vand ud over sig, mens hun lå ned på sin stol. Det er lidt den position, du skal forestille dig. Okay. Nå, vi har fået lidt musik til det, nu skal det blive rigtig skægt, så det var roll down allerførst ned ad rammen tæerne, så en spine twist, og så en stretch bagud. Okay, let's go!

Mr. Van. Stolgymnastik, det er ikke at kæmpe sig af. Skulle jeg hilse at sige tusind tak til alle, der var med mig derude. Du kan få en forsmag på Annas algoritme lige på den anden side af Elton John. Godmorgen.

0: God gamle Elton John, I'm Still Standing. Klokken den er 7:09. Tak fordi du har tændt for topstart. I løbet af næste time, så afslører jeg en lille bitte lydbid af en artist, som spiller på årets Vi-festival. Og det er ikke for sjov, at jeg afslører det. Det er simpelthen fordi, at det er den, du skal bruge til at få sendt en sms herind til mig. Og lidt senere i eftermiddag vinde 2 par 2 billetter til årets Vi-festival. Det er noget, der foregår 8. til 11. juli. Og som sagt, så skal du bare lige bruge en lille lydbid af dagens Vi-artist for at få sendt en sms afsted. Så bliv hængende, hvis det er noget, du godt kunne tænke dig. Kunne du godt tænke dig at vide lidt om kattedamer, og hvorfor du skal være stolt af at være sådan en, så skal du også blive hængende, fordi det er der meget mere om i Annas algoritme. Vi skal også veje et VM-fodbold-dilemma i vores mandagsmus lidt senere. Så bliv hængende her, vi lyttes ved på den anden side af nyhederne.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej julet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
16: Now you're stuck in my limo.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet.
7: Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
22: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA. Du lytter til Topstart på Pop FM. Kalder alle kattedamer i Anders Algoritme. Vi lyttes ved på den anden side af nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. En ny aftale mellem USA og Iran bliver kaldt et stort skridt mod fred. Aftalen blev annonceret søndag aften af Pakistans premierminister og senere bekræftet af USA's præsident Donald Trump. Ifølge mediet BBC så kalder Storbritanniens premierminister Keir Starmer aftalen for et stort skridt mod en afslutning på krigen i Iran. Også Tyskland, Frankrig og Italien udtrykker opbakning. De er villige til at ophæve sanktioner, hvis Iran accepterer aldrig at få atomvåben. Aftalen den blev underskrevet på fredag i Genève. Og den her nye fredsaftale, eller i hvert fald forlydnerne om den, sender altså også oliepriserne i et markant dyk på de globale markeder. Prisen på råolie er faldet med over 4%, efter det kom frem med, at det vigtige Hormuzstrædet altså også kommer til at genåbne på fredag. For helt almindelige forbrugere som dig og mig, så er det en rigtig god nyhed, da de her lavere oliepriser altså letter presset på inflationen og også giver håb om billigere brændstof igen. Samtidig så tager det også lige toppen af presset på centralbankerne her op til ugens vigtige rentemøder. Om halvanden time, der falder der dom i den opsigtsvækkende sag mod den norske kronprinsesses søn Marius Borg Højby. Klokken 8:30, der afsiger Oslo Tingret dom over den 29-årige, der er tiltalt for 40 forhold, herunder 4 voldtægter og også partnervold. Anklagemyndigheden kræver over 7 års fængsel, mens forsvaren går efter frifindelse i de groveste forhold. Marius Borg Højby, han vil ikke selv være til stede i retten af helbredsmæssige årsager. Så har de danske fitnesscentre efterhånden udviklet sig til landets største ungdomsklubber. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik. Og den her tendens, den skaber altså nu frustration blandt de ældre medlemmer i fitnesscentrene. I TV2 Kosmopol, der kritiserer flere motionsstyrkere, at store grupper af unge mænd beslaglægger maskinerne for at sidde og snakke og kigge på deres mobiltelefoner, frem for rent faktisk at træne. Ungdomsforskere peger på, at fitness har erstattet fortidens gadehængeri og tur i shoppingcenteret. Og mens fitnesskæden Sats hilser de unge velkommen, så efterlyser de stadig en bedre træningskultur blandt de unge.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Mandagens vejr er mest skyet med enkelte byer. En opklaring med nogen eller en del sol er dog på vej ned over landet. Den kommer nordfra, så får vi temperaturer mellem 14 og 20 grader. Trafikmæssigt skal du vide, at E45 fra Aarhus mod Horsens er ramt af noget kø mellem afkørsel 54 Ejer Bavnehøj og 55 Horsens Nord. En forlænget rejsetid på op til en halv time, og det skyldes altså vejarbejde.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
4: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
3: Og sendt afsted ud i dagen med
4: Topstart.
0: Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du troede kattedame var lige med strikket vest og en sørgelig fredag aften, så kan du godt tro om mere om det i Annas Algoritme.

0: Hvis man manglede bare en lille smule energi den her mandag morgen, så er det heldigt, Van Halen har vores ryg. Det her, det var Jump, den er 8 minutter over 7.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
0: Hvis du troede, kattedamen var lige med en strikket vest og en ensom fredag og lørdag og søndag og mandag og tirsdag og onsdag og torsdag aften, så kan du faktisk godt vente til en ny tanke. Kattedamer er nemlig gået fra at være kikset til at være et decideret sejt statement. Det er simpelthen en at være kattedame. Det skriver i hvert fald mediet Heartbeats, og de plejer at have fingeren på pulsen. Tidligere så blev kvinder med en eller flere katte jo hurtigt puttet i den her kasse, hvor der med stor spritus stod single og meget sørgelig udenpå. Men nu er der så kommet ret meget modspil, og det er på sociale medier. Der er kattecontent overalt, og det er altså fra nogle meget seje, sexede, smukke single kvinder, som er sådan, se min sødkat. Og trendsforskerne, de siger altså, at det her, det handler om en større bevægelse. Altså, det er ikke bare om at lægge sit dyr på Instagram. Nej, men det er et eller andet med at være det modsatte af kontrolleret og lydig og velopdraget og tilregnelig og macho. Det er noget med en feminin energi, som katten altså åbenbart har masser af. Den er meget mere feminin end en hund. Og katten, den gør lige præcis, hvad den vil. Katten, den er sej. Så næste gang, du flover dig over at være en kattedame og single, så skal du bare ret ryggen. Og så skal du være en rigtig stolt kattedame.

7, du lytter til Topstart. Godmorgen. Jeg var så heldig at få et eksklusivt indblik i artisters rider til en koncert forleden. Altså, hvad de kendte, de drømmer om, der ligesom står klar til dem, inden de spiller en koncert. Det involverer æblemost, kokjo og konjak. Og du kan høre, hvem det drejer sig om.

0: Vi er Babalula, TV2, 17 minutter over 7. Æblemost, kokjo og cognac på en rider inden en koncert. Hvem tilhører det egentlig? Jamen, det tilhører selvfølgelig TV2, som vi lige lyttede til. Jeg fik sådan en eksklusivt indblik i en masse artisters rider, inden de skulle give en koncert. Og så blev jeg ellers quizet i, hvem der havde været på deres rider. Jeg blev overrasket over den her kombination af æblemost, kokjo og cognac. Jeg er ikke sådan helt sikker på, om det er noget, der skal mixes sammen, eller om det er noget, man tager sådan et shot af, inden man går på scenen, eller om det er noget, der først er til efterfølgende. Men jeg synes på en eller anden måde, det var meget nuttet. Altså, det er både sådan en lille smule børnehaveagtigt og også sådan lidt pølsevognsagtigt, men også lidt gammelmandsagtigt med de her kombinationer. Nå, det vil jeg hygge mig med at tænke over næste gang, jeg ser TV2 til en koncert. Det kan også være, at det er nogen af dem, som du skal opleve, hvis du måske skal til koncert i løbet af sommeren, eller måske en tur på festival. Tænker du, ærgerlig, jeg nåede slet ikke at få billetter til noget som helst, så skal du lytte rigtig godt med lige om lidt. Der skal du nemlig svare på det her spørgsmål.
1: Hvem er den her vi-artist?
0: Ja, det finder du ud af lige om lidt.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten.
3: Erhverv. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myre overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2 partout-billetter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rail.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Kenny Loggins sørger for at få sparket dig godt ud af døren den her mandag morgen. 26 minutter over 7.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Vi vil så gerne sende dig afsted på Vi Festival denne her sommer, så derfor så har vi allieret os med folkene bag Vi Festival og har to par billetter på højkant alle hverdag denne her uge. Og ja, du kan vinde dem begge to, så du kan allerede nu begynde at tænke over, hvem du vil have med ind under armen og lytte til noget Apaka, Rasmus Seebach, Hukorm, Benjamin Hav, Chubidua, Birte Kjær, Knacks, Jonah Blacksmith. Og ja, det bliver ved og ved og ved. Det bliver en kæmpe fest. Det kommer til at foregå den 8. til 11. juli. Og alt du skal gøre er at lytte rigtig godt efter, fordi hver dag så har vi en ny artist i radioen til dig. Et meget lille klip af en af dem, der spiller på årets Vi Festival. Og hvis du kan fortælle mig, hvem det er, jamen så kan det være, at det er dig, Lille Lars ringer til i eftermiddag. Du skal altså sende en sms, hvor I du skriver Vi som det første. Navnet på dagens artist, dit navn til 1220. Det koster dig 2 kroner. Og altså, så skal du være klar i eftermiddag. Spørgsmålet er, om du er klar lige nu?
1: Hvem er den her Vi-artist?

0: dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner.
1: Godt humør og musik, du kender.
0: Vi er festival med Pop FM.
2: Held og lykke, det her.

Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: går tur i regnen sammen med Marcon Walking in Memphis. 8:01. Skal vi ikke lige kigge på det, der vejr?
1: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Mest skyde med enkelte byer, så du kan faktisk tage dig en gåtur i regnen. Men lidt senere så venter opklaring med nogen eller en del sol. Den kommer til os nordfra. Temperatur mellem 14 og 20 grader. I trafikken skal du være ops på E45 Sønderjyske Motorvej fra Kolding mod Skærup. Der er nemlig sket et uheld mellem afkørsel 64 Kolding V og 63 Bramdrup Dam. Det giver en kø på cirka en halv time fra Haderslev mod Skærup mellem Hylkedal og 63 Bramdrup Dam. E45 fra Aarhus mod Horsens er også stadigvæk ramt af noget kø, der skyldes vejarbejde. Det er mellem 54 Ejbavnehøj og 55 Horsens Nord. Som sagt, kø op til en halv time her. Og skal du med tog mellem Hovedbanegården, Helsingør, Køge, Østerport og Roskilde, så er det en rigtig god idé lige at få tjekket rejseplanen først. Der er nemlig færre tog på grund af sporskiftefejl. Her hos mig, der fortsætter den gode musik fra 80'erne og 90'erne. Som altid på Pop FM, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Come on!

0: Du får mulighed for at gå på noget solskin lidt senere i dag. Det lover vejrudsigten i hvert fald. Og fik du Katrina and the Waves. Traditionens tro, så har jeg en mandagsmus klar til dig. Du skal herind på kontoret, og du må gerne tage slips og de pudsede sko på. Vi skal nemlig vende dagens mest undervurderede krise, VM i fodbold. Hør hvordan lige om lidt.
1: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: på vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over

0: Savage Garden giver os en dejlig blød start på den her mandag morgen. I knew I loved you. Så er det blevet tid.
1: Topstart mandagsmus.
0: Velkommen til mus-samtalen på Topstart-kontoret, hvor vi altså vender ugens mest undervurderede krise på kontoret, PT. Nemlig VM i fodbold. Eller som HR vil sige, det er en måned med meget lav produktivitet og høj small talk risk exposure. Hvis du ligesom mig ikke kender offside-reglerne, og igen her til morgen føler dig meget fanget mellem kollegaer, som kaster om sig med, så du kampen i nat, og mit fantasyhold leverer 100%. Mens du står der helt uden data, uden strategi og uden en exit-plan, så skal du lytte rigtig godt med. Jeg har nemlig lavet en handlingsorienteret roadmap med konkrete løsninger, så du kan navigere i VM med maksimal social shareholder value. Første løsning er buzzword bingo. Når nogen spørger, om du så kampen, så svarer du, nej, jeg kigger mere på de langsigtede performance metrics, og så holdets dynamiske skalering i anden halvleg. Der er ingen, der ved, hvad du mener, men du får respekt. Målet er nemlig at owne rummet. Anden løsning er fake it till you make it. Lav en simpel strategi. Lær tre navne. Ikke mere. Messi, Jamal og ham der keeperen, som var super vild i går. Og så skal du genbruge dem konsekvent. For eksempel Mbappé. Han disruptede hele spillet, var. Det var da fuldstændig vildt. Det er cirka 80% af en fodboldsamtale. Resten er begejstret nik og sip af din kaffe. Løsning nummer 3. Strategic lunch alignment. Hvis frokostsnakken den går fuld søndagstræner-mode, så skal du bare repositionere samtalen. En spændende kamp. Hvordan påvirker den egentlig vores teamsynergi og leverancepipeline, spørger du så. Du flytter bolden her tilbage til business. Der er ingen, der kan argumentere imod et godt pipeline-perspektiv. Så næste gang, at nogen spørger, så du kampen? Så husk, det handler slet ikke om bold. Det handler om narrativ kontrol, stakeholder management og om at overleve uden at blive socialt udfaset. Held og lykke.

0: Toto, Rosanna tog os til et meget spændende tidspunkt i det her morgenprogram. Nu er der nemlig ikke længe til, at jeg løfter sløret for dagens knæk. Det er meget, meget lidt af en sang, som jeg har fundet. Forhåbentlig en sang, du kender, fordi din opgave er nemlig at fortælle mig titel og kunstner på telefonen. Og så kan det jo være, at du bliver dagens vinder af en popkop. Og den er virkelig, virkelig fin at vinde, skulle jeg lige hilse at sige. Hvordan det der knæk lyder, og hvordan du leger med i verdens bedste lytteleg, det skal jeg nok fortælle dig meget mere om. På den anden side er nyhederne klokken 8. Det er Simon, der har dem inden da. Så får du lige lidt news, og alle andre siger. Så bliv lige her hos mig.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
6: Erhverv. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Jobstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: alle andre siger. Jeg har hørt, at de går og siger, at popkoppen er uimodståelig. Den er fuldstændig fantastisk. Og hvem end der vinder den, er virkelig noget ved musikken. Og jeg kan mærke, at det godt kunne være dig, der kunne gå hen og blive en vinder. Jeg glæder mig i hvert fald afsindig meget til at tage hul på verdens bedste lyttelej. Knæk en sang lige på den anden side af nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. USA kan enten blive Mellemøstens vogter, eller også så kan de genoptage de militære angreb på Iran. Og det sker altså, hvis Iran ikke går med til at lave en atomaftale med USA, det siger den amerikanske præsident Donald Trump til The New York Times. Ifølge Trump, så skal de to lande mødes på fredag for at underskrive en fredsaftale, der afslutter krigen. Men hvis Iran ikke efterfølgende indgår en atomaftale, så vil præsidenten enten give ordre til nye angreb, eller gøre USA til regionens vogter. Og som vogter, så vil han så opkræve 20% af alle regionens indtægter. Skal vi lige have noget godt ud af den her fredsaftale, så er det heldigvis, at oliepriserne nu er i markant dyk på de globale markeder. Prisen på råolie er faldet med over 4%, efter det altså er kommet frem, at det vigtige Hormuzstrædet også genåbner på fredag, når USA og Iran underskriver den her fredsaftale. For helt almindelige forbrugere som dig og mig, så er det en god nyhed, fordi de lavere oliepriser, det letter presset på inflationen, og så giver det altså også håb om billigere brændstof snart. Samtidig så tager det også lige toppen af presset på centralbankerne op til ugens vigtige rentemøder. Flere studerende skal fremover møde fysisk op til eksamen. Årsagen er kunstig intelligens, som altså presser universiteterne til at gentænke både undervisning, men altså også eksamener, det skriver Danmarks Radio. Flere universiteter har allerede indført flere stedprøver, altså hvor man skal komme fysisk, og også flere mundtlige eksamener for at begrænse snyd og sikre, at de studerende rent faktisk selv kan det, deres eksamensbevis dokumenterer. Ifølge universiteterne så er de klassiske hjemmeopgaver altså under stigende pres fra AI. Langt flere danskere har nu styr på det blå EU-sygesikringskort, inden de tager på ferie. En ny opgørelse fra ATP viser, at digitale påmindelser fra Udbetaling Danmark har fået borgerne til at bestille kortet i langt bedre tid end tidligere. Før i tiden der skabte et massivt pres på bestillingerne lige op til sommerferien ret stor risiko for, at de ferieglade danskere måtte rejse uden det gyldige kort. Men den unødige stress i systemet, den er nu væk.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Først skal vi lige igennem en skyde mandag morgen med enkelte byer, hist og pist. Men en opklaring med nogen eller en del sol er på vej ned over landet fra nord. Vi får temperaturer mellem 14 og 20 grader. Trafikmæssigt skal du altså være opmærksom på Sønderjyske Motorvej. Det er E45 fra Kolding mod Skærup. Der er nemlig sket et uheld mellem afkørsel 64 Kolding V og 63 Bramdrup Dam. Et spor er blokeret. Det kan passeres med forsigtighed. Både politi og redning er på stedet. Køen den er altså vokset. Den er mellem 30 og 60 minutter lang nu, og det er på strækningen fra Haderslev mod Skærup mellem Resteplads Hylkedal og 63 Bramdrup Dam.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af

0: for rygende mandag morgen. With or without you fra YouTube, 7 minutter over 8. Og så ved jeg ikke med dig, men altså det ultimativt bedste tidspunkt på morgenen, det er, når jeg får lov til at trykke på den her.
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Klik en sang i topstart.
0: Yes! Så er vi altså i gang ugens første omgang Knæk en sang. Og du har mulighed, som altid, for at score dig den smukkeste, fineste, hvide og lilla popkop med et Pop FM logo på. Den kan altså ikke vindes nogen andre steder end lige her hos mig en mandag morgen, og der er kun én vinder. Det kunne snilt blive dig. Det kræver bare, at du i løbet af de næste sådan 35 minutter får ringet ind på 70 220 900 og fortalt mig titel og kunstner på meget, meget lidt af en sang. Jeg afslører ingenting før til allersidst, og i dag, der er det altså denne her. Ja, det er meget, meget lidt af en sang. 0,83 sekunder snakker vi altså om her. Titel og kunstner, det er det, jeg skal bruge. Og jeg har altså listen klar her. Jeg glæder mig til at få skrevet dit navn ned. Som sagt, 70 220 900. Hvis du har en idé om den der. Undervejs, så spiller jeg selvfølgelig vildt god musik for dig. Drømhus venter med Vil Hot Dig. Det her, det er dit og slitter dig og mig. Ring 70 220 900. Jeg venter kun på dig.

0: Ditas Liter lyttede vi til. Klokken den er 12 minutter over 8, og jeg har sådan set brug for din hjælp. Som altid så har jeg skudt gang i verdens bedste lytleg. Det er Knæk en sang, og det er altså her, du kan vinde dig en popkop. Alt det kræver er, at du kan genkende meget, meget lidt af en sang. Vi snakker 0,83 sekund i dag. Prøv lige at høre godt efter nu. På et eller andet tidspunkt i en sang, så lyder det altså sådan der. Men hvis du kan fortælle mig titel og kunstner, så skal du gøre det på 70-220-900. Og så kan det være, at du bliver dagens vinder af en popkop. Skal vi ikke bare se og hoppe på nogle linjer og høre, om der er nogen, der har nogle gode bud derude? Topstar, godmorgen!
1: Godmorgen, det er Vicky.
0: Hej, Vicky. Har du det godt?
1: Ja, det har jeg sagt.
0: Hvad var det, der var i baggrunden?
1: Det er, fordi jeg lige er kommet hjem, og min hund er meget glad for at komme hjem.
0: Nå, okay. Så det var ikke sådan en hylen, fordi den var ked af det?
1: Nej. Det er bare, hej mor, du har været ikke i 4 minutter.
0: Skønt. Hvor har du været henne i 4 minutter, Vicky?
1: Det har jeg sat min
0: dør af. Nå, fair nok. Ej, den måtte efterhånden være vant til, at det skal klares.
1: Det skulle man tro, men ja.
0: Nå, men ved du hvad, det er derfor, det er så dejligt at have en hund, fordi så er der altid nogen, der er vildt begejstret for at se en, uanset om man har været væk i en uge eller 4 minutter. Vicky, hvad kan du høre i Knækken sang i dag?
1: Jeg kan høre Anne Linde, som går og glor på vinduer.
0: Hun glor simpelthen på vinduer.
1: Det gør.
0: Men så noterer jeg den. Hvad skal du så nu?
1: Nu skal jeg arbejde.
0: Okay. Og nu er din hund lidt imens, eller?
1: Det synes hun, men jeg tror, min chef synes, jeg skal arbejde.
0: Selvfølgelig. Nå, men altså, det kan måske godt blive lidt en 80-20-ordning.
1: Ja, det kan det sagt.
0: Ja. Dejligt. Vicky, du må klappe vovsen fra mig, og så rigtig god arbejdslyst.
1: Og til dig også.
0: Tak for det. Hej.
1: Det kan vi ikke, men vi snakker
0: det. Det kan være. Hej.
1: Hej du.
0: Første bud fra Vicky er på bloggen. Lad os se, hvem vi har her. Topstar, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvem er det?
2: Snakker med Kasper.
0: Hej Kasper. Det var da dejligt, du har lyst til at lege med ikke dengang sang.
2: Det skulle vel ikke være Anne Linde med Glå på vinduer?
0: Jeg afslører ingenting før til allersidst, men jeg vil meget gerne skrive dit bud ned. Så det har jeg gjort, Kasper. Hvor er du på vej hen?
2: Jamen, jeg er på arbejde.
0: Nå, du er mødt ind?
2: Ja.
0: Hvad laver du?
2: Jeg svømmer.
0: Sådan. Jamen, så møder man tidligt, det ved jeg. Så arbejder man benhårdt. Er du så typen, der arbejder max igennem mandag til torsdag, og så holder fri om fredagen?
2: Nej, det ser jeg i den her uge, gør vi.
0: Nå, det kan da noget.
2: Ja, det kan noget. Det er dejligt.
0: Sådan en lang
2: er
0: weekend.
2: Ej,
0: hvor skønt. Ved du hvad, du må hilse alle dine søde kollegaer, og held og lykke med dagens sang.
2: Tak for det.
0: Hej. Elsker, når der er god stemning. Derude, du er meget velkommen til at ringe, uanset om det er hjemmefra eller det samme med kollegaerne. Det er på 70-220-900, og det er dagens knæk, du skal forholde dig til. Sådan der lyder det. Som sagt, 70-220-900. Jeg venter på dig, og det gør popcorn. Popcorn også. Det her Drømhus.

0: Drømhus var lige her med Vil Hot Dig. Jeg skal huske at åbne for min mikrofon. Og det er faktisk bare, fordi jeg har så rygnes travlt med at tage en hel masse telefoner. Det er skønt, når det bimler og bamler i studiet. Det vidner jo om, at der er nogen derude, der godt kunne tænke sig at vinde en popkop. Og hvis du er blandt nogle af dem, der gerne vil starte sådan en fin mandag morgen med at kalde sig en vinder, så skal du bare lytte rigtig godt efter denne her. Ja, det er meget, meget let af en sang. Hvad er det for en sang? Det er titel og kunstner, jeg er ude efter, som altid 70-220-900. Du er mere end velkommen. Jeg har kun hørt et bud indtil videre fra flere forskellige, og det er noget Anne Linnet, Glor på vinduer. Er du enig eller uenig? Uanset hvad, så er du velkommen til at ringe. Jeg er i hvert fald klar til at tage telefonen. Topstar, godmorgen.
1: Godmorgen, det er Puk her.
0: Hej Puk. Hvad så? Hej. Har du det godt?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, men alt er godt her i studiet. Jeg er jo alene, så det er jo virkelig skønt, at du har lyst til at ringe og holde mig med selskab.
1: Bestemt altid.
0: Hvad laver du lige nu?
1: Jeg har faktisk lige været i en kirke leveret en borgerkrans.
0: Nå, ej, det var da trist.
1: Ja, men det skal jeg jo gøre, så jeg har jo blomsterbutikken, ikke?
0: Så. Åh ja, okay, så giver det mening. Så kan man jo ikke synes, at det er trist hver gang, tænker jeg.
1: Nej.
0: Nej, så må man glæde sig over alle de fine blomster der.
1: Ja, og man gør folk glade, fordi de får noget smukt, ikke?
0: Jo, lige præcis. Det betyder meget mere, end man aner.
1: Ja, ja, bestemt, det gør det.
0: Godt.
1: Man jamen, kan også tænke, at tænke på en af de ligger der på gulvet.
0: Ja.
1: Og blomsterne.
0: Det bliver så fint, Puk. Jeg er sikker på, at der er nogen, der kommer til at kigge på den lidt senere.
1: Det gør også.
0: Med stor
1: glæde. Jeg har et bud på banen, ikke?
0: Og det vil jeg gerne have.
1: Ja, men det er jo lidt ligesom alle de andre. Den lyder bare så åbenlyst, men det kan også være, at du snyder jo. Anne Linnet med glor på vinduer.
0: Ja, men altså, du behøver ikke trække i land. De andre har også turkast sig ud i det der bud. Men ja, du har fuldstændig ret. Ja. Altså, jeg afslører ingenting for, at jeg synes, det kan sagtens være, at du snyder. Nu må vi se. Du er med på Anne Linnet-holdet. Puk, tusind tak, fordi du ringede. Og god arbejdsløst. Hej.
1: Og i lige måde, hej.
0: Topstar, godmorgen.
2: Godmorgen. Taler med Mette.
0: Hej, Mette. Tak, fordi du ringer.
2: Hej, jamen velbekomme.
0: Hvad har du med bud?
2: Jeg har glor på vinduer med Anne Linnet.
0: Det er løgn. Nå, jamen det er der også andre, der har sagt.
2: det tænker jeg godt.
0: Ja. Vil du være med det? Jeg er glad for at skrive dit navn på bloggen. Hvor er det, du ringer fra?
2: Lige pænt til Korsør.
0: Sådan der. Hils i Korsør og have en skøn mandag.
2: Og I må også have en dejlig mandag.
0: Tak, Mette. Hej hej.
2: Hej.
0: Skal popkoppen være din den her mandag morgen, så skal du gøre ligesom Mette, Puk og alle de andre. Ring 70-220-900. Fortæl mig, hvad det der er for noget. Ring lige nu.
3: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare du.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Take My Breath Away. 8:58, det her, det var Berlin. Du lytter til Topstart, og jeg har brug for din hjælp til denne her. Knæk en sang. Det her er meget, meget let af en sang, og hvis du kender den, så skal du fortælle mig titel og kunstner på telefonen, som jeg åbner igen lige om lidt.
1: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Mandagsvejret starter altså mest skyet med enkelte byer, men en opklaring med nogen eller en del sol er faktisk på vej ned over landet fra nord. Så du kan glæde dig til en lille smule sol og temperatur mellem 14 og 20 grader. Trafikmæssigt, der ser det altså skidt ud på Sønderjyske Motorvej lige nu. Det er E45 fra Kolding mod Skærup. Det er mellem afkørsel 64 Kolding V og afkørsel 63 Bramdrup Dam. Det skyldes, at der er sket et uheld. Et spor er blokeret. Det kan passeres med forsigtighed, og du vil altså møde både politiet og redning på stedet. Skal du med tog mellem Københavns Hovedbanegård, Helsingør, Køge, Østerport og Roskilde, så er det en rigtig god idé lige at få tjekket den der rejseplan først. Der er nemlig færre tog i dag, og det skyldes altså en sporskifte.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Og hvad laver man?
2: Hvad laver man? Ja.
1: Prøv, jeg vil ønske, det var mig. Det føles også lidt som leg at stå herinde og få lov til at lave radio og lege verdens bedste lyttelej. Kan I ikke lige fortælle mig, hvad I tror, det er for en sang, vi er færdige i?
2: Hvad er det for en, du tror, det er, Cassie?
3: Glor på vinduer.
1: Og glor på vinduer? Og hvem har lavet den?
2: Jamen, det er Anne Linnet, der har lavet den.
1: Okay. Altså, det var jo en 50-50, det der totalt fælles bud fra jer. Jeg elsker det. Kan I have en skøn mandag begge to, og god tur på fritidshjem.
2: Tusind tak, Alimo.
1: Hej.
2: Hej.
1: Top start. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvem er det?
4: Det er Jonas her.
1: Det er Jonas. Godmorgen med dig.
4: Ja. Godmorgen.
1: Kører det?
4: Ja, det gør det. Det
1: Bens,
4: gør det.
1: Hvor er vi på vej hen?
4: Det er dejligt. Vi er på vej ind til ind mod Københavnstrup.
1: Mhm. Og hvordan er morgentrafikken?
4: Indtil videre er den god. Indtil videre er den god. Så det er jo bare skønt.
1: Jamen, jeg krydser fingre for, at det bliver ved. Jonas, hvad kan du høre i den sang?
4: Jeg kan høre Gå på vinduer med Anne Linnet og Marquis de Sade.
1: Vi tilføjer lige lidt her.
4: Ja, for det skal være korrekt. Ja. Det er kunstner, har jeg hørt.
1: Men det har du fuldt. Det er ikke første gang, du lytter til Knækken sang, kan jeg godt høre.
4: Nej, det er det ikke. Det er verdens bedste lytteleg, som du siger.
1: Ja, er det ikke det? Jonas, jo, det har du vundet en popkop før?
4: Jeg har faktisk 5 derhjemme.
1: What?
4: Det er rigtigt.
1: Men har du plads til en sjette?
4: Selvfølgelig. Okay. Det er jo, jeg skal jo dække op til 12, jo.
1: Jamen, så er vi jo ikke engang halvvejs i mål endnu.
4: Ej, det er lige præcis, okay. Det er. Lytter alt, hvad jeg kan.
1: Ja, vil du blive endelig bare ved med det. Jeg lover lige at krydse mine fingre for dig og den sjette popkop. Og så god tur ind til København.
4: Godt. Tak skal du have. Tak skal du have.
1: Hej. Gør ligesom Jonas, gør ligesom Puk, Mette, Jeffrey, Vicky, Kasper og alle de andre. Ring 70 220 900, hvis du også vil lege med i verdens bedste lytteleg. Det her, det er sangen, vi knækker. Til kunstner, 70 220 900.

0: Modern Talking, you're my heart, you're my soul, og du er min øre og forhåbentlig min mand eller kvinde på telefonen, fordi Knækkesang er altså i fuld omdrejning. Det er her, du skal vinde dig dagens popkop. Du kan simpelthen blive ugens første vinder. Det synes jeg er sådan lidt ekstra sejt. Det har et eller andet over sig. Alt det kræver er, at du slår lyttelapperne rigtig godt og grundigt ud lige nu og finder telefonen frem, fordi det drejer sig om denne her meget, meget lidt af en sang. Sådan der. 70 220 900, hvis du udmærket godt ved, hvad det er for en sang, og hvem der har lavet den. Jeg har hørt et til to bud indtil videre, Glor på vinduer, fra Anne Linnet, og fra Anne Linnet og Markitte Sats. Og det er jo sådan her i verdens bedste lytteleje, at du gerne må ringe ind og sige det samme som de andre. Du må også gerne komme med dit eget bud. Bare du ringer, så er jeg glad. 70 220 900. Så siger vi godmorgen, det er topstart.
1: Ja, godmorgen, det er Anne Holmlund.
0: Hej Anne, godmorgen, velkommen.
1: Jamen, godmorgen.
0: Anne, hvor ringer du fra?
1: Jeg er på vej til dyrlægen med to hunde, der er syge.
0: Nej! Hvad fejler de?
1: Ja, Cushion. Det er en stofskiftesygdom, som rammer nogle hunde, når de bliver gamle.
0: Ej, det er da så ked af at høre.
1: Ja, men heldigvis så findes der medicin imod dem. Men det skal reguleres meget nøje.
0: Okay, så det er en form for sådan et check-status, vi lige skal have ind til dyrlægen?
1: Og jeg håber, at vi snart når den rigtige dose.
0: Ja, det håber jeg også. Hvad er det for nogle hunde, du har?
1: Det er en vestig, og så er det en lille kokoni fra Athen.
0: Fra Athen? Ej, hvor skønt. Hvor gamle er de?
1: Kokoni, den er 7, og min lille vestig, hun er 10.
0: Okay, hvad hedder de?
1: De hedder Maggie og Leo.
0: Mærke og Leo. Prøv at høre, jeg sender alt det virtuelt nus og god energi til dem. Og så rigtig god tur til dyrlægen. Skal jeg lige have et bud på Knækkesang fra dig, Anne?
1: Jamen, jeg gætter på Glor på vinduer med Anne Linnet.
0: Okay. Endnu en på Anne Linnets holdet.
1: Ja, jamen, det er det.
0: Jeg kan høre fra de andre, at du skal være velkommen på det hold. Så jeg krydser fingre for dig og vores Anne. Tak fordi du ringede, og god mandag.
1: Ja. Ja, og i lige måde. Rigtig god mandag.
0: Tak du. Hej.
1: Hej.
0: Så er det altså sidste chance. Denne her. Hvad er det? Hvem har lavet det? 70 220 900 er åben de næste 5 minutter, hvis du vil vinde dig en popkop titel og kunstner. Slutspurt. 3, 2, 1. Sæt i gang.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
4: Erhverv.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partybilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: 14 minutter i 9, og nu skal vi altså til det.
1: Topstart på Pop FM.
0: Afgørelsens øjeblik. Det er lige nu, at jeg ringer til en og siger tillykke, at du har vundet en popkop. Og hvis det er dig, der på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen har meldt ind på 70 220 900 og givet mig titel og kunstner på dagens knæk, altså denne der, så skal du holde rigtig godt øje med telefonen nu. Vi har faktisk kun fået et bud, men sådan lidt varierende. Anne Linnet glor på vinduer, og Anne Linnet og Markitte Sat glor på vinduer. Skal vi se, om der er nogen, der tager telefonen, hvis jeg ringer til den der.
2: Det er Kasper.
0: Hej Kasper, god morgen. Det er Topstart.
2: God morgen.
0: Nå, hej igen du. Det var egentlig bare fordi, du kom med sådan en meget, meget fint bud på Knækkens sang lidt tidligere, da vi talte sammen. Jeg tænkte bare lige på, om du kunne huske, hvad det var, du sagde.
2: Det gør jeg. Det var Glå på vinduer med Anne Lille.
0: Prøv at høre. Jeg har trykket play allerede.
2: Fantastisk.
0: Kæmpe stort tillykke, du får lige. Og den ene der. Så kan du bare fejre det, Kasper. Dig
2: fantastisk.
0: Og kollegaerne. Er det din første popkop?
2: Yes, det er det.
0: Okay. Vild nok måde at starte sin mandag på.
2: Ja, så kan jeg så blære mig over for min marker, ikke? Det er meget godt.
0: Har han en popkop?
2: Det har han ikke, nej.
0: Nå, men så skal du blære dig ekstra meget. Og så kan I jo lige skrue op for Anne Linnet. Du får dansk

0: For 7.17, det var jo lige præcis der, den lå og gemte sig. Dagens knækker. Glor på vinduer, Anne Linnet og Markitte Sats, hvis man er så frisk. Det behøves altså ikke. Begge dele er godtaget. Kasper, han vandt en popkop. Du får chancen for at gøre det samme i morgen. Bare lyt med her i Topstart. Om lidt, så skal vi en tur ud på opslagstavlen. Det involverer en stationskat i Farum. Spændende, spændende. Bliv hængende her, du får lidt George Harrison op mod nyhederne.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Der er plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: Jeg må indrømme.
11: Jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
2: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
21: Yamaha. Revs your heart.
22: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
23: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
22: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
24: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
25: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: George Harrison tog dig tilbage til 87 på Got My Mind Set On You. Nu er klokken 9, og topstart fortsætter. Vi skal en tur på opslagstavlen her. Kan du være med til at hjælpe DSB-medarbejderne på Farum Station med at løse et lille katte-mysterie? Hør mere om lidt.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Statsminister Mette Frederiksen, hun glæder sig over den nye fredsaftale mellem USA og Iran, der altså skal underskrives på fredag. I en skriftlig kommentar til Ritzau, der understreger statsministeren, at krigen har haft enorme konsekvenser, som danskerne har mærket, i form af de stigende priser på varer og på brændstof. Mette Frederiksen, hun slår fast, at Danmark sammen med allierede er klar til at bidrage aktivt til at sikre fri sejlads og skabe tryghed for skibstrafikken gennem det strategisk vigtige Hormuzstrædet. Vores efterladte affald i naturen koster hvert år vilde dyr livet, sådan lyder advarslen fra Dyrenes Beskyttelse. Sidste år der håndterede organisationens beredskab 541 sager, hvor dyr kom til skade eller var fanget i affald smidt af os mennesker. Det er særligt dåser, plastik og efterladt fiskegrej, der skaber problemer for fugle, ræve og andre dyr. Så derfor så lyder opfordringen altså, at vi altid skal tage vores affald og fiskegrej med hjem fra naturen. Finder du i øvrigt et dyr i nød, så kan du kontakte organisationens vagtcentral på nummeret 1812. Den norske kronprinsessesøn Marius Borg Højby, han er netop blevet idømt 4 års fængsel ved Oslo Tingret. Den 29-årige, han var tiltalt for i alt 40 forhold, herunder vold og 4 voldtægter. Anklagemyndigheden havde krævet over 7 års fængsel, men retten landede altså på 4 år, samt et 4-årigt besøgsforbud mod en af ekskæresterne. Marius Borg Højby, han var ikke selv til stede i retten af helbredsmæssige årsager, men han fulgte domsafsigelsen via et videosignal fra fængslet. Har du styr på dit blå EU-sygesikringskort, inden du skal på ferie i Europa, så er du altså faktisk som langt de fleste danskere. En ny opgørelse fra ATP viser nemlig, at digitale påmindelser fra Udbetaling Danmark har fået langt flere danskere til at bestille det her kort i bedre tid end tidligere. Før i tiden der skabte et massivt pres på bestillingerne lige op til sommerferien, ellers en stor risiko for, at vi ferieglade danskere måtte rejse uden det gyldige kort. Men den unødige stress i systemet er nu væk, så skulle du mod forventning have glemt det, så kan du altså stadig nu at få fat i det.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Mandagen starter mest skyet med enkelte byer. De fleste af dem, tror jeg, er på vej væk. En opklaring med nogen eller en del sol er nemlig på vej ned over hele landet. Så du kan glæde dig til en solskinsmandag med temperatur mellem 14 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Og med mulighed for at vinde 2 partout-billetter til årets V-festival. Jeg skal nok fortælle dig, hvordan allerførst en tur på opslagstavlen med et kattemysterie.

0: Jeg elsker Genesis. Jesus, he knows me. Håber også, den kunne et eller andet for dig. Den er 8 minutter over 9 en mandag morgen lige her i Topstart.
1: Topstart med Opslagstavlen.
0: Morgen, så skal vi da se, hvad der hænger bag knappenålene derude, fordi der er masser af godt og inspiration, opskrifter, efterlysninger og god fif at hente inde på blandt andet diverse Facebook-sider og grupper. Og jeg faldt over et opslag fra DSB den anden dag, muligvis fordi, at det er noget, der involverer et billede af en virkelig sød kat, som har pletter på sig. Den er sådan lidt orange, og den er også lidt sort, lidt grå, lidt hvid. Super, super nuttet. DSB skriver, kan du hjælpe os med at løse et lille mysterium? Vores kollega Søren har sendt os et billede af den her meget søde kat, som kigger forbi Farum Station. Den kommer simpelthen for at hilse på ham og kollegaerne, og den er meget glad for nus og godt selskab. Med andre ord, en ægte stationskat i Farum. Vi er blevet lidt nysgerrige, altså DSB. Kender du katten? Ved du, hvad den hedder? Skriv i kommentarfeltet og byd ind. Og det er altså ret spændende at følge med her. Jette skriver nemlig, katten har været der i flere år. Den bor tæt på stationen, men jeg ved ikke, hvad den hedder. Kirsten, hun skriver, den bor lige ved stationen. Jeg kommer der i flere år, og jeg har nusset den her meget fin. Fine misser, skriver hun, i mange, mange år. Og jeg ved, den har en familie. Ved du, hvad det er for en familie? Måske er du rent faktisk den her stationskats familie. Og kan du altså navnet på den, så meld lige ind. På DSB's Facebook-side. Vi kigger på opslagstavlen igen i morgen. Det kunne jo være, der var sket noget nyt i det her katte-mysterie. Jeg spiller en dejlig sang fra The Corrs for dig, lige efter

0: dagens Riverdance vel overstået. Sammen med The Course og The Right Time, den er 16 minutter over 9.
1: Hvad siger Google?
0: Traditionen tror, så skal vi da lige ind og snage lidt i vi danskers søgevaner på Google det seneste døgn. De er så venlige at lave en statistik, så man kan gå ind lige og se, hvad er der egentlig blevet klikket og googlet allermest herhjemme i Danmark de seneste 24 timer. Og jeg har fundet tre meget, meget søgte emner frem nu, og så skal du altså lige gruble lidt over, hvordan det kan være. Altså, hvad ligger bag de her overskrifter, personer og emner? Jeg har tre ting klar til dig nu. Hør godt efter. Den allerførste, det er Allan. Ikke andet, bare Allan. Hvem er Allan? Hvad er der med ham? Tænk over det. Den anden, det er Niklas Kirkelykke. Niklas Kirkelykke? Ja. Jeg kan afsløre så meget, han er håndboldspiller. Men der er sket noget ret vildt i hans liv. Jeg ved, hvad det er. Og så det sidste, det er Konge Python. Jo. Skal være sådan en tur i terrariet. Eller måske udenfor terrariet. Nå, tænk lige over, hvad der kan ligge bag de her emner, og så afslører jeg det for dig på den anden side af en dejlig sang fra Sebastian. Den kan du synge med på om et par minutter.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: På B5. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her? Sæt ned i musikken sammen med os.
19: men natten den er dyb. Særlige flammer.
18: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

0: En dejlig fortælling. Altså, Sebastian, fik du her 25 minutter over 9 i topstart.
1: Hvad siger Google?
0: Ja, det skal jeg da nok afsløre for dig nu. Måske har du tænkt og tænkt, siden jeg gav dig de her tre overskrifter emner, som vi danskere har klikket og søgt rigtig meget på de seneste 24 timer. Allan, Niklas Kirkelykke og Konge Python. Lad os starte med den mest alvorlige, og så må du jo selv lige vurdere, om du skal have point derude, om du har gættet rigtigt på dem her. Allan har siden fredag formiddag været savnet sin pårørende, og han er endnu ikke kommet hjem. Det skriver politiet altså i en pressemeddelelse. Og derfor så er der rigtig mange, der er inde og søge på, hvordan Allan han mund ser ud. Han er kørende i en grå Volvo. Det er en XC90. Han er 76 år gammel. Han er 184 cm høj. Og det er nok omkring Esrum Sø, Gribskov og Store Dyrehave, at politiet formoder, at man kan få øje på Allan. Hvis man ser ham eller den her bil, så skal man altså ringe 114, så hurtigt man overhovedet kan. Du kan så selv være en del af Google-skaren. Hop ind og se, hvordan Allan han ser ud, og hjælp ham og hans familie, ikke mindst. Så til den danske landsholds håndboldstjerne Niklas Kirkelykke. Hvad er der så interessant ved ham? Jo, ser du, han skal giftes! Han er sgu snuppet nu. Han har friet til P3-verden Marie Hobbs. Det kan man se på hendes Instagram, hvor hun viser sin meget, meget smukke ring frem. Og jeg tænker, det har beviset på et langdistanceforhold, der faktisk har fungeret. I hvert fald nogenlunde. Han bor nemlig i Tyskland. Der spiller han håndbold, og det har han gjort i snart 8 år. Næste år, så vender han altså hjem, når han skal spille for Fredericia. Og det tænker jeg da, at hans nu forlovede Marie er sådan rimelig glad for. Kæmpe stort tillykke til dem. Nu skal du altså holde dig for ørerne, hvis du er kæmpe bange for slanger, fordi vi har søgt rigtig meget på kongepyton. Det har vi, fordi det er en stor nyhed. Hjemme fra det nordjyske her fandt man nemlig en kongepyton i en lejlighed. Den her slange, den er blevet forladt efter, at beboerne var fraflyttet, og i forbindelse med renovering af lejligheden, så blev den altså fundet i soklen under vaskeskabet i køkkenet. Føj for den led. Her har den altså ligget siden den 9. februar uden mad og drikke. Men det kan sådan nogle kongepyton godt overleve, desværre. Eller, nej, altså, det er fint nok, den er i live, ikke? Men de går sådan i sådan en slags faste. Sultestop hedder det. Ugh, ikke mere om slanger. Men den er altså på et internat nu. Den er i sikkerhed, den er bag lås og slå. Den har fået varme og fået mad, og den har det super godt.

0: Inner Circle, Sweat, alalalala, long. Nu har jeg et spørgsmål til dig. Om du kunne tænke dig at komme med os på festival? Det er noget, der foregår den 8. til 11. juli, og det er Vi Festival, jeg snakker om. Ser du hele ugen, der har vi altså teamet op med Vi Festival, og så skal vi sørge for at få sendt dig afsted sammen med en ledsager, selvfølgelig. Du kan altså alle dage, alle hverdag her i ugen fra i dag vinde dig 2 partout-billetter til årets Vi Festival. Alt det kræver er, at du kan svare på et simpelt spørgsmål.
1: Hvem er den her Vi-artist?
0: Jeg giver dig en mulighed lige om lidt.
2: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering, men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu

0: til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: mig, hvad du har. Jeg har lige en sidste ting til dig.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Allerede nu, så kan du lige så godt så krydse i kalenderen den 8. til 11. juli, fordi jeg hæpper på dig. Jeg tror på, at det lige præcis er din sms, som Lille Lars han kigger på i eftermiddag. Og så skal du bare være klar ved telefonen. Du har altså mulighed for at score dig 2 partout-billetter til det her års Vi Festival. Det foregår den 8. til 11. juli, og den mulighed, den har du fra i dag, og altså alle hverdage resten af ugen. Det kræver bare lige, at du får sendt en sms afsted med dagens Vi-artist. I den her sms, der skal du så starte med at skrive Vi, V-I. G, mellemrum, dagens artist, og den vender vi tilbage til lige om lidt. Efterfulgt af dit navn til 12.20, det koster dig 2 kroner. Og så må du love mig, min ven, at du er klar i eftermiddag. For sæt nu, det er dig, Lille Lars ringer til. Hør godt efter.
1: Hvem er den her Vi-artist?

0: svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi er festival med Pop FM.
1: Held og lykke skal det lyde her fra mig. Mit navn det er Anna Henriksen, som altid er en fornøjelse at få lov til at starte dagen sammen med dig.

0: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Giganten. Erhverv.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Kom med Pop FM få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: God formiddag. Her får du nyhederne. Mit navn det er Roxana Zakeri. En aftale mellem USA og Iran kan være et gennembrud, der åbner for sejlads igennem det vigtige Hormuzstrædet. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for et møde for EU-landenes udenrigsminister i dag. Hun kalder det en meget velkommen nyhed og det første skridt mod at få åbnet strædet. Kaja Kallas vil nu diskutere med ministerne, hvordan EU kan bidrage. Hun peger på, at EU har ekspertise i atomforhandlinger og kan tilbyde andre former for hjælp. EU krydser nu fingre for, at aftalen bliver formaliseret på fredag i Schweiz. På trods af fredsaftalen mellem USA og Iran vil israelske soldater blive i en selverklæret sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Det siger Israels forsvarsminister Israel Katz i en udtalelse, skriver Reuters. Samtidig understreger forsvarsministeren, at hvis Iran angriber Israel på grund af ting, der sker i Libanon, så vil Israel gengælde angrebet. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ifølge forsvarsministeren gjort den israelske holdning klar over for USA's præsident Donald Trump og andre amerikanske topfolk. Oslo tingret idømmer Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, 4 års fængsel i dag, det skriver VG. Marius Borg Højby er fundet skyldig i mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 voldtægter ved andet seksuelt forhold end samleje, skriver det norske medie. Retten har samtidig frifundet Højby for i alt 4 tiltalepunkter, heriblandt 2 voldtægter. Kronprinsessesønnens forsvar har anmodet tingretten om, at hans klient bliver løsladt fra sin varetægtsfængsling, så spørgsmålet kan behandles bag lukkede døre. Men det har retten afvist, skriver VG. Snart springer studenterne ud, men i år vil der ikke kun være fokus på de traditionsrige studenterhuer. Forud for studenterfesterne lancerer Rådet for Sikker Trafik en kampagne med fokus på at huske cykelhjelmen. Landets 40.000 studenter får derfor en hilsen i form af et postkort med en studenterhue formet som en cykelhjelm med teksten "Pas godt på dit kloge hoved, tillykke med huen", det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse ifølge TV2.
2: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Det bliver i dag mest tørt og først med skyer på himlen, men en opklaring med nogen eller en del sol breder sig i dagens løb. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
4: Rigtig god mandag formiddag, Lars, i studiet, og tak til sød Anna, der har holdt os i ørene her til morgen. Nu er det min tur, og jeg disker op med masser af gode sange. Vi skal høre Starship her lige med et øjeblik, men allerførste, Four Non Blondes, så what's up?

Four Non Blondes og What's Up var det her på Pop FM. Rigtig god mandag formiddag, Lars, i studiet. Håber, du har haft en skøn, skøn weekend. Det er jeg. Altså lige bortset fra, at alle de udendørs aktiviteter, jeg havde planlagt, det var som om, når jeg trådte ud af hoveddøren og skulle i gang, så åbnede himlen sig. Det var fedt. Sådan kan det gå, ikke? Starship er her på Pop FM. And nothing's gonna stop us now.

0: Kiss Me var det her fra Sixpence None the Richer på Pop FM. Mandag formiddag i Danmark. Jeg er Lars Johansson. Og hey, hvis du nu lige står og mangler den helt rette sang til at komme i godt humør på sådan en ny arbejdsuge her, ikke? Så hold den her hos mig. Jeg har nærmest ikke andet legnet op til dig på playlisten her, ikke? Om et kort øjeblik, der skal vi høre Michael Jackson, Beat It. Og så er jeg også klar med et godt genhør fra Shubidua, nemlig Krig og Fred. Den kommer lige om lidt her på Pop FM.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokke til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender.
18: Pop FM.

Der var han jo bunden sammen med resten af slænget i Shubidua. Og krig og fred lige her på Poppe 5. Mandag formiddag, jeg hedder Lars. Og hey, ved du hvad, hvis du holder den her hos mig, så er jeg klar både med The Beach Boys, så kan vi drømme os afsted til lidt lunar himmelstrøg. Kokomo, den spiller jeg for dig. Også Roxette med Fading Like a Flower. Og lige nu her, jeg ved ikke om du har set filmen efterhånden. Michael Jackson og Beat It er i luften lige nu på Poppe 5.

Jeg var solgt fuldstændig dengang, den her sang den kom. Roxette og Fading Like a Flower var det på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og nu bliver vejret bedre. Det har dem i lovet. Ikke nær så meget regn, som vi har haft her den seneste periode. Og når vejret bliver bedre, så er det også fedt at komme ud og høre noget live musik. Hvad siger du til at vente afsted til Vi Festival sammen med en, du holder af? Det har du mulighed for sammen med os her på Pop FM. Og du skal nok få flere detaljer om, hvordan du bliver den heldige vinder, hvis du holder radioen lige her.

0: Ah, så kan man lige drømme sig afsted til lidt varmere himmelstrøg, ikke sandt? Det var The Beach Boys og Kokomo her på Pop FM, hvor vi giver dig godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og lige om et øjeblik sammen med Bon Jovi og Living on a Prayer.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40.

0: That's the way it is. Celine Dion lige her på Pop FM, hvor vi er klar med en omgang nyheder, når vi rammer 11. Inden da skal vi lige høre Murray Heads og One Night in Bangkok. Det er lige om at drøbe.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Slap hen.
7: Jeg har plastikfingre.
3: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
21: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
22: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
25: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
26: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
27: Nu er min computer frosset igen.
28: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
27: Jeg prøver lige at genstarte den.
28: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
27: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
28: Jeg sagde det jo.
29: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
30: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi-artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival

0: God formiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakeri. En menneskelig fejl var tilsyneladende årsagen til togulykken på Gribskovbanen i april, hvor to tog kolliderede på en enkeltsporsstrækning i Nordsjælland. Det konkluderer Havarikommissionen i en foreløbig rapport. Ifølge rapporten kørte det ene tog forbi det sted, hvor det skulle have holdt tilbage for et modkørende tog. Kort efter stødte de to tog sammen. Ulykken efterlod 10 personer alvorligt kvæstet, mens 12 kom lettere til skade. Havarikommissionen oplyser, at der kan gå op til et år, før en endelig rapport er klar. Danmark er klar til at bidrage til sikker passage gennem Hormuzstrædet. Det siger statsminister Mette Frederiksen til nyheden om, at USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem dem. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ser positivt på udviklingen og understreger, at aftalen nu skal føres ud i livet for at sikre stabilitet i regionen. Det skriver DR. Løkke siger desuden, at man på EU's udenrigsministermøde i dag vil drøfte, hvordan man kan støtte den videre proces. Ukraine og Moldova tager i dag et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I dag åbner de det første forhandlingsområde i processen. Og dermed er det en megamandag for udvidelsesprocessen, det siger EU-kommissær for udvidelse Marta Kos. Hun tilføjer, at Ukraine og Moldova har leveret. Åbningen kommer efter, at Ungarn har ophævet sin blokering af optagelsesforhandlingerne. Marta Kos forventer, at de resterende kapitler kan blive åbnet allerede i juli. Når 40.000 unge landet over får studenterhuen på, følger der en særlig hilsen med. I æsken med huen ligger et postkort fra Rådet for Sikker Trafik, der opfordrer de unge til at passe på sig selv, når de cykler hjem fra sommerens fester. Administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt, minder om, at man skal lade cyklen stå, når promillen er høj. Og hvis man cykler, skal man huske hjelmen. En undersøgelse fra sidste år viste, at knap hver tredje cyklist mellem 18 og 20 år har kørt beruset på cykel.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Det bliver i dag mest tørt og først med skyer på himlen, men en opklaring med nogen eller en del sol breder sig i dagens løb. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
3: Så er du ligesom blevet opdateret både på nyheder og vejret, og så er jeg ellers klar til at fylde din øregang med masser af gode sange, ikke? Jeg har NXS parat her lige om et øjeblik, men allerførst et godt genhør med Check This, og en af deres helt store fra dengang, nemlig Pray.

God mandag formiddag. Du er på Pop FM her med Take That og Pray, og måske sidder du også og beder lidt til, at der måske lige falder et par billetter af i forbindelse med årets V-festival. Og hvis du drømmer om det, så bare hold radioen lige her hos mig, så skal du nok få flere detaljer. Lige nu her, der er jeg parat med NXS, Need You Tonight på Pop FM.

0: Jeg ved ikke, om du var med i weekenden, hvor Henrik Forsum var klar med en top 40-liste over store MTV hits. Jeg hørte listen, men det var som om, at denne her, den manglede. Fantastisk nummer, og det er jo også en fantastisk video for den gang, ikke? Richard Marx og Right Here Waiting var det på Pop FM. Jeg hedder Lars. Hvis du giver mig en kort øjeblik, så er jeg klar med TV2, der går min klasselærer. Og så skal vi også høre en af de helt store stemmer fra dengang, nemlig Diane Warwick.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på Scanlines.dk.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in
13: my mind. Asch, asch. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Topstart på Pop FM.
15: Vi tager grillhandskerne på og tænder op for det helt store kul- eller gas-dilemma i morgen. Du kan lege med på Facebook allerede nu. Og så kan du også blive den allerførste til at høre dagens vi-artist og måske vinde dig festivalbilletter.
14: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi er Pop FM her med TV2, og der går min klasselærer. Vidste du i øvrigt, at det ifølge den internationale kalender i dag er Sneak a Kiss Day? Aha, vil det sige, at man bare kan snige sig til et kys hos hvem som helst, eller? Dog. Der er en Warwick lige nu her i luften på Pop FM. Her er det Heartbreaker.

Wilder, Break My Stride. Du er på Pop FM. Det er os, der har billetter til årets Vi Festival. Skal du med? Og møde holdet på Vi? Så hold radioen her hos mig. Flere detaljer om, hvordan du bliver den heldige vinder af billetter til årets Vi Festival, kommer snart. Det her, det er Tom Cochran og Life is a Highway.

0: Det er så fedt, det nummer her. Sam Cochran, All Lives a Highway, var det på 4B5. Jeg hedder Lars, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Det er her, den står på godt humør, musikken du kender. Vi skal høre Lena Marlene Sitting Down her lige om et øjeblik. Og så også et genhør med Gangway og My Girl and Me. Så hold radioen her på Pop FM.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Book din Airbus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vi er i godt humør og musik, du kender.
11: Pop FM.

Som hund og kat hele natten. Ram. Eller kat og hund hele natten, synger jo rent faktisk. Det var Gangway og My Girl and Me lige her på Pop FM. Lars i studiet. Og med der frem til klokken, det bliver 12. Så kommer Freja, hun er tilbage fra hendes lille eventyr i Portugal. Klar med dagens frokost om 3 efter 12 nyhederne, ikke? Så det kan du glæde dig til.

0: rasende slækket YouTube. Det var One. Lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Tjek også ud, for du har en fortsat rigtig dejlig mand, der sidder Freja. Hun er klar i radioen her lige efter 12 nyhederne, så interviews ved. Ha' det rigtig godt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
11: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner. Shaker, Mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
15: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
18: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
22: Færdig!
21: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
23: It's a Sunweb holiday.
24: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd.
0: SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten.
19: Erhverv.
22: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits.

0: så er det tid til de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Zakari. Danmark vil kunne stille visse bidrag, hvis Hormuzstrædet åbnes med fredsaftalen mellem USA og Iran. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag på vej ind til udenrigsministermøde i Luxembourg. Her lyder det også, at udenrigsministeren hilser tiltaget fra Storbritannien og Frankrig om at etablere en international koalition velkommen. Regeringen har ifølge Lars Løkke allerede indhentet et mandat i udenrigspolitisk nævn til at kunne give et bidrag til operationen. Han vil dog ikke løfte sløret for, hvad Danmark konkret kan bidrage med. Løkke understreger desuden, at man fortsat afventer formaliseringen af fredsaftalen mellem USA og Iran på fredag. På trods af aftalen mellem USA og Iran vil israelske soldater blive i en sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Det siger Israels forsvarsminister Israel Katz i en udtalelse, skriver Reuters. Ifølge forsvarsministeren vil det israelske militær blive i zonen på ubestemt tid for at beskytte grænsen. Han tilføjer, at området vil blive ryddet for lokale beboere og at al terrorinfrastruktur vil blive ødelagt. Meldingen kommer efter, at Iran har gentaget, at Israel fuldstændig skal standse angrebene på Libanon. Oslo Tingret idømmer i dag Marius Borg Højby, søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, 4 års ubetinget fængsel. Det skriver det norske medie VG. Marius Borg Højby er fundet skyldig i mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 voldtægter ved andet seksuelt forhold end samleje, skriver det norske medie. Højbys forsvarer vil nu læse hele dommen og sammen med Højby overveje, om dommen og straffen på 4 års fængsel skal ankes. Det skriver nyhedsbureauet NTB. Storbritannien vil forbyde sociale medier for børn under 16 år, det siger landets premierminister Keir Starmer. Han håber, at lovgivningen vil træde i kraft næste forår. Både Danmark og EU arbejder for at hæve aldersgrænserne på sociale medier. En politisk aftale i Folketinget om digital børnebeskyttelse fra sidste år siger, at aldersgrænsen på sociale medier herhjemme skal sættes til 15 år.
1: Været på Pop FM.
0: Det bliver i dag mest tørt og først med skyer på himlen, men en opklaring med nogen eller en del sol breder sig i dagens løb. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind.
1: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, DAB+ og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapser.

0: serveret specifikt til dig den her eftermiddag på Pop FM. Prince are the most beautiful girl in the world.
1: Du lytter til Pop FM.
2: Frokost top 3.
0: Og mit navn det er Freja. Dejligt at være tilbage. Dejligt at være i gang her med eftermiddagen på Pop FM. Og ikke mindst frokostsessionen. Jeg er utrolig glad for at få lov til at give dig lidt god musik til maven og ørerne, mens du tykker dig igennem din frokost. Der var altså Prince til at starte med. I en tredje plads fik du med The Most Beautiful Girl in the World. Queen tager over med Another One Bites the Dust.
1: Pop FM frokost top 3, nummer 2.

0: frokost top 3.
1: Og det var altså også det, de var her i dag. Førstepladsen i hvert fald fik de i frokost top 3, hvor vi lagde ud royalt. Prince gav dig the most beautiful girl in the world på en tredje plads. Og det royale fortsatte i tronfølgen, var det Queen, Another One Bites the Dust som nummer 2. Jeg håber, du blev med. Mit navn, det er Freja. Jeg fortsætter med at give dig god musik resten af den her time. Også lige hele vejen til klokken 14. Tracy Chapman, hej jeg til dig med Fast Car lige om lidt.
0: Pop FM. Frokost top 3. Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: livenation.dk.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Det er et godt tilbud.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2x2-billetter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

Tracy Chapman fik du med Fast Car på Pop FM. Lidt ro, forhåbentlig, her til begyndelsen af eftermiddagen. Jeg håber, du har fået placeret dig godt den her mandag, er landet godt efter weekenden, har haft en god weekend og kan tage hul på ugen med ro i maven. Jeg er også lige landet. Jeg har været et smut på ferie. Det har været fantastisk. Jeg er ikke helt tilfreds med det vejr, jeg har fået samlet jer her i Danmark i mellemtiden, men må ikke, at det skal vende på et eller andet tidspunkt. Jeg har været ude og sejle i en uge, og der kan jeg godt afsløre, at det stadig gynger lidt for mig. Det er efter at være kommet på fast grund, at det er som om, det er lidt sværere at holde balancen. Så jeg bruger tiden på lige at finde mig selv også, mens du får lidt god musik til din eftermiddag. Call me. Får du efter Another Night, og så skal vi også lige finde ud af, hvordan du vinder billetter til Vi Festival. Det er lidt senere.

0: Der var Call Me på Pop FM, men det er ikke et opkald, jeg leder efter. Faktisk, så skal du gøre en sms klar nu.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Lige præcis en tur til Vi for dig, og en, du holder af. To stykker billetter, det er på højkant hver dag i den her uge, sammen med Vi Festival. Jeg vil gerne sende dig afsted. Du skal bare lige gætte, hvilken Vi-artist, jeg har taget med til dig. Få et lille klip. En lille bid af en sang, og hvis du kan identificere kunstneren, så skal du sende dit svar i en sms. Start med at skrive VI, V-I-G, og så dit gæt på artist, og så selvfølgelig også dit navn. Send den til 1220. Det koster 2 kroner at være med. Er du klar? Spids ørerne og vær med her.
1: Hvem er den her VI-artist?

Grafi, dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
15: Parkmand.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Et stykke Runaway Train fra Soul Asylum. Det giver det her på Poppe 5. Mandag eftermiddag, der skrider frem, stille og roligt. Jeg er ved at finde benene igen, stille og roligt også. Vipper lidt frem og tilbage. Efter at have været en tur ud at sejle her i sidste uge, nede i det græske øhav. Ja, ja, pral er der masser af. Men det har også resulteret i lidt af et first world problem. Altså noget, som jeg virkelig ikke burde brokke mig over, men som immer væk har affødt et vist trick, som jeg gerne vil dele med dig. Jeg har nemlig været ude at sejle, som sagt, og der var ikke meget bad til overs. Der var ikke sådan, som sådan en bruser. Til gengæld var der saltvand hele vejen rundt hele tiden, og så hoppede man ellers bare i og op igen og nyt lag solcreme, og så i og op igen og nyt lag solcreme. Og i mellemtiden, så har den der solcreme jo for en eller anden måde sådan forplantet sig til hele min garderobe. Altså alt badetøj, alle mine skjorter har fået sådan et dejligt gult lag. Og så er gode råd jo dyre, når man virkelig godt kan lide den der tidligere hvide skjorte, og gerne vil have den hvid igen. Jeg har så fundet ud af, at tricket er opvasksæbe. Og så også noget pletfjerner eller andet. Jeg tror, det virker. Det ligger i blod lige nu derhjemme. Det ser allerede videre ud. Og opvaskesæben har i hvert fald virket på mit badetøj. Den havde jeg ikke lige set komme. Men det var bare noget med, at der er fedt i solcreme. Og så skal man have det ud. Uanset hvad, opvaskesæbe. Ha' det med på næste badeferie. Lige sådan til at gnide ind, hvis du får mange solcremespletter og svedpletter.

0: har back to back. Mit navn er Freja. Dejligt at have dig med her på Pop FM. Vi lyttes ved på den anden side af klokken 1. Sender dig derhenad sammen med Glory of Love, og så venter der også et nyhedsoverblik på dig.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
15: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
19: Færdig!
18: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: It's a Sunweb holiday.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold.
19: Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Topstart på Pop FM. Vi tager grillhandskerne på og tænder op for det helt store kul- eller gas-dilemma i morgen. Du kan lege med på Facebook allerede nu. Og så kan du også blive den allerførste til at høre, hvad dagens vi-artist og måske vinder festivalbilletter.
20: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakari. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Her kørte det ene tog forbi både en station og et stopsignal, hvor det skulle have ventet. Det konkluderer Havarikommissionen i en ny forløbig rapport. Rapporten viser, at lokomotivføreren havde indtastet et forkert tognummer i radioen. Derfor kunne en stationsbestyrer ikke advare ham, inden toget kolliderede med et modkørende tog. 10 personer kom alvorligt til skade ved ulykken. Havarikommissionen oplyser, at der kan gå op til et år, før en endelig rapport er klar. Danmark er klar til at bidrage med hjælp i Hormuzstrædet, hvis det lykkes USA og Iran at indgå en holdbar fredsaftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag på vej ind til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Han hilser et initiativ fra Storbritannien og Frankrig om at skabe en international koalition velkommen. Ifølge udenrigsministeren har regeringen allerede fået mandat i udenrigspolitisk nævn til at give et bidrag. Men han understreger dog, at man fortsat afventer formaliseringen af fredsaftalen mellem USA og Iran, som forventes at ske på fredag. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, er i dag blevet idømt 4 års ubetinget fængsel. Han er blandt andet dømt for 2 voldtægter og for at have udsat en ekskæreste for vold, hvilket han nægter sig skyldig i. Nu vil hans forsvarer og anklagemyndigheden overveje, om dommen skal ankes. Det skriver det norske nyhedsbyrå NTB. Forsvarerne har også bedt om at få Højby løsladt fra varetægt. De fortæller til mediet VG, at han er desperat efter at være sammen med sin alvorligt syge mor, kronprinsesse Mette Marit. Vores efterladte affald i naturen kan blive fatalt for dyrene. Sådan lyder advarslen fra Dyrenes Beskyttelse. Sidste år håndterede organisationens beredskab 541 sager, hvor dyr kom til skade eller var fanget i vores affald. Særligt dåser, plastik og efterladt fiskegrej skaber problemer. Derfor lyder opfordringen, at vi tager vores affald og fiskegrej med os. Finder du dyr i nød, kan du kontakte organisationens vagtcentral på nummer 1812.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det bliver i dag mest tørt og først med skyer på himlen, men en opklaring med nogen eller en del sol breder sig i dagens løb. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Backstreet Boys og Larger Than Life. Vi har startet endnu en time med godt humør musik, du kender her på Pop FM, og det er en fornøjelse at være tilbage. Mit navn er Freja, jeg var væk en uges tid på ferie, og jeg kan allerede nu mærke, at jeg bliver en af de der irriterende personer de næste par dage, fordi jeg har nydt min ferie, jeg rent faktisk kommer helt ud i gear og prøver nu at slappe helt af og bevare roen og sådan noget. Og allerede nu er lige ved at brække mig en lille smule over mig selv, fordi det er altså den type, som sidder i frokoststuen og siger, at vi skulle prøve at tage til Grækenland. Det er det lækreste i verden. Jeg skal nok prøve at pakke det væk, efter jeg lige har tilladt mig at holde mig lidt tættere på ækvator, bare for en enkelt sang.

0: One of Us fik du på Pop FM. Jeg sætter tempoet en lille smule op om lidt med The Jacksons' Can You Feel It? Og så en historie fra de varme lande. Du tror måske ikke, de eksisterede. Jeg var i hvert fald meget overrasket over, at sådan noget fandtes. Man har hørt om det der spirende, selvkørende biler og sådan noget. Men jeg oplevede en autopilot, jeg aldrig havde troet kunne eksistere. Det kan være, du allerede ved, hvad det er, jeg snakker om. I så fald synes jeg lige, du skal lytte med og se, om du har ret.
1: Hey, har du pluskort?
2: Ja. Yeah.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja. Yeah.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja. Yeah.
1: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
2: Ja. Yeah.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
3: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her?
10: Sæt ned i musikken sammen med os. Men natten, den er dyb, særlig flammer.
9: Lyt med lørdag fra 12 til 15

Godt humør og musik, du kender på Pop FM. Selvfølgelig fra The Jacksons. Can you feel it? Jeg kom hjem på ferie i lørdags, og kan stadig mærke, hvor jeg var. Det var på en båd i en uge. Det er sådan noget, der giver en lille smule bølger i kroppen i nogle dage efter. Jeg er meget spændt på, hvornår det holder op. Jeg nåede heldigvis ikke at blive søsyg, men det har måske noget, også noget at gøre med, at det var en ret stabil båd, jeg var på, sejlskib. Og den havde en funktion, som jeg ikke havde troet muligt. Jeg har sejlet lidt som barn, og jeg har ved, hvor meget man ligesom skal holde øje med bølgerne og vinden og vejret og sådan noget. Så det var virkelig en overraskelse for mig, da min kaptajn sagde, at han havde installeret en autopilot i sit skib. Altså simpelthen, at man kunne slå til sådan nærmest som en GPS, fulgte en rute, rykkede frem og tilbage, og jeg tænker, at det er ikke fordi, man ikke er rigtig sømand, hvor man gerne lige vil tage sig en pause, og måske lige få en lur, mens man stadig kommer videre. Han er alene mand på båden, så det forstår jeg godt. Men jeg var fuldstændig blæst bagover ved tanken om, at et skib kunne sejle sig selv. Så jeg sad ellers bare op til flere gange og stirrede på det her rat, som så mekanisk styrede roret en gang imellem og lige ændrede kurs lidt. Ja, det havde jeg godt nok aldrig troet, jeg skulle se. Så er alting, jeg lige fik oplevet der, så er det på toppen. Det kan være, at du er så heldig en dag også at opleve det. Men jeg vil stadig sige, det der med et skib, stadig mere beroligende end en selvkørende bil, fordi havet er meget, meget stort, og vejen en bil kører på, er ofte meget, meget smal. Så på den måde var jeg mere sikker der.

0: Mandag eftermiddag på Pop FM med Dr. Alban og It's My Life.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Er du klar til at lytte efter? Det er nemlig nu, du har chancen for at vinde 2 billetter til Vi Festival. Hvis du kan gætte, hvilken artist jeg har taget med fra festivalen. Det er fra line-uppet, så det hint vil jeg gerne give dig. Men du skal altså lytte godt efter og skrive en sms ind med dit svar. Så kan det være, at det lille Lars, der ringer op til dig i eftermiddag, giver dig den gode nyhed om, at du har noget fedt at lave lige her i juli måned. Lige for sådan en festival mere ind under frakken til dig. Og selvfølgelig en ledsager, som du får med på partout-vis hele turen igennem. Er du klar? Så kan du eventuelt lige sætte sms'en op nu allerede. Der skal stå VI først, V-I-G. Så kommer dit gæt på, hvilken artist jeg har spillet, og så også dit navn. 12.20 skal den sendes til. Det koster 2 kroner. Sæt i gang.
2: Hvem er den her VI-artist?

0: svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner.
1: Godt humør og musik, du kender.
0: Vi er festival med Pop FM.

Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Lidt australsk islet, Men at Work, Down Under, fik du på Pop FM. Apropos en tur til Australien, så har jeg her i lørdags, meget, meget kortvarigt, i mellemlandet i et land, som har lidt problemer med det australske. Faktisk så meget, så der er decideret merch- og turistattraktionsagtigt gear dedikeret til problemet. Hør, hvad det går ud på efter John Farnham, You're the Voice, lige om lidt.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti.

0: velkommen.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partybilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

You're the Voice fra John Farnham på Pop FM. Jeg er lige kommet hjem på ferie i mellemlandet i Østrig. Mellemlandet i Wien. Dejlig lufthavn. Jeg har engang hørt et rygte om, at der i lufthavnen i Østrig er et decideret kontor dedikeret til folk, der har fået bestilt den forkerte billet. Og som i stedet for at komme til Australia, er kommet til Austria. Det fik jeg ikke bekræftet. Men til gengæld så tror jeg ikke, at det er en falsk historie, sådan helt overordnet. Fordi der er i en af de her turistbutikker, der im og væk er i en lufthavn, faldt jeg over et helt hjørne, dedikeret til turistvarer. Jeg undrede mig også lidt. Det var sådan en kæmpe kenguru-logo, der var over det hele. Og så stod der ellers bare rundt om det her logo, No Kangaroos in Austria. Så jeg tænker den historie op, at folk booker forkert ved en fejl. Tænker, det var da godt nok billigt at komme til Australien. Den tager jeg, og så lander de ellers i Wien til Mozart og Kuguer, og jeg skal komme efter dig, og så bliver de nødt til at købe noget af det her på vej videre. Det var magneter, det var kopper, shotglas, t-shirts, kasketter, der var ikke det, der ikke havde den her No Kangaroos in Austria.

0: Malu, at være forbi på Pop FM med Superlove. Mit navn er Freja. Jeg sender stafetten videre til Lille Lars. Han har vi festivalbilletter med efter klokken 14. Så hvis du har sendt dig en sms ind og gættet på dagens vi artist, så er det nu, at du skal have telefonen inden for rækkevidde. Hvor var det hen? Er Wham klar med Wake Me Up Before You Go Go? Et nyhedsoverblik får du også med. Og så lyttes vi ved i morgen klokken 12.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv. Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
6: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Slap hen.
12: Jeg har plastikfingre.
8: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
20: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
21: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
20: Spil ansvarligt.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Marius Borg Højby anker nu dommen på 4 års fængsel. Den norske kronprinsesses søn blev i dag dømt for blandt andet 2 voldtægter og mishandling i nære relationer mod en ekskæreste. Men ifølge hans forsvarsadvokat, så mener Marius Borg Højby, at han er uskyldig i voldtægtsanklagerne, og derfor så skal sagen nu videre. Det skriver flere norske medier. Retten frifandt ham samtidig for 2 andre voldtægter og 2 brud på tilhold, og de frifældelser er forsvaret tilfredse med. Den norske kongefamilie har ingen kommentar til dommen. SF-formand Pia Olsen Dyhrs ansættelse af en ny særlig rådgiver falder ikke i god jord hos danskerne. Hele 2/3 af os er uenige i beslutningen om at ansætte Thomas Nystrøm. Det viser en ny meningsmåling fra Voxmeter. Selv blandt SF's egne vælgere er næsten 3 ud af 4 uenige. Thomas Nystrøm han stoppede i SF for 6 år siden efter en række krænkelsessager. Ansættelsen blev dog kort, for i lørdags der meddelte han, at han stopper igen efter flere dages debat om hans person. Vi mangler omkring 30.000 bloddonorer, hvis sundhedsvæsenets behov for donorblod skal dækkes. Det oplyser Bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Donorblod er blandt andet afgørende ved operationer, kræftbehandlinger og fødsler. Organisationen håber især på at få flere unge til at melde sig som donorer. Tal viser nemlig, at interessen allerede findes. Hver 5. adspurgte mellem 18 og 34 år svarer nemlig i en undersøgelse, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil donere blod. I forbindelse med international blod Bloddonordag den 21. juni, så vil bloddonorerne Danmark derfor fokusere på de unge, så flere kan motiveres til at møde op i blodbanken. De unge er velkomne i landets fitnesscentre, men der er behov for en bedre træningskultur. Sådan lyder det nu fra fitnesskæden Sats. Det sker efter, at TV2 Kosmopol på baggrund af tal fra Danmarks Statistik har beskrevet en tendens om, at fitnesscentrene har udviklet sig til landets største ungdomsklubber. Ifølge TV2 Kosmopol så beslaglægger store grupper af unge maskinerne for at snakke og kigge på mobiltelefoner frem for at træne. Og det er med til at skabe frustrationer for øvrige medlemmer, lyder det.
1: Vejret på Pop FM.
2: Mest tørt med nogen eller en del sol mod syd og øst, dog lidt mere skydevejr. Temperatur lige nu 14-20 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Og i dag gør vinden mange steder, man nok lige skal have en trøje på. Og i weekenden, så kommer vi så til at smelte. Om under 5 dage kan vi skrue på noget, så vi bare har sommervejr eller vintervejr, og så er der kun de 2 at vælge med. Og velkommen her til mandagens program.

La Bouche og Be My Lover, der er ABBA om lidt med Super Trooper. Så er vi i gang med en ny Pop FM uge, og hvilken en med billetter til Vi-festivalen 8. til 11. i næste måned med et kæmpe bredt udvalg af alverdens artister til enhver smag. Vil du vinde billetterne, ja, så er det jo altså om at lytte med fra i morges, der har Anna og også Lars og Freja spillet et lille klip med en af de artister, der skal optræde på Vi, og kan du genkende den artist, så er det jo, du skal sende en sms hen. Du får lige chancen en gang mere eller to i det her program, inden at jeg skal finde den første vinder af to partout-billetter til den udsolgte Vi-festival, og det er, når klokken er cirka 16.25. Så hold dig klar og sørg for at sende din sms ind til konkurrencen. Om lidt, så skal det handle om et begreb, som jeg ikke er klar over, om det eksisterer længere. Jeg kalder det for farmorlovet, for det var nemlig tit min farmor, som stak mig en skilling, lukkede min hånd og klappede ovenpå den som et låg. Lad os lige gå tilbage til det om lidt.

I dag der kom jeg til at tænke på det begreb, jeg kalder for farmorlovet. Der, hvor man altså får en lille skilling af sin farmor eller mormor, så vil det jo så være et mormorlov, hvis det er en mormor. Min farmor, på trods af, at hun bare havde sin folkepension, var ret generøs. Måske hænger det sammen med, at vi i dåbsgave, alle os børn, fik et lod i klasselotteriet. Jeg vandt aldrig, ikke en eneste gang. Jeg husker det som om, min farmor vandt hele tiden. Så derfor så havde hun altså noget at give af. Og hun kunne så godt lide, når hun var på besøg. Så kom hun hen med typisk en 100-kroneseddel. Altså, og vi er altså tilbage i 80'erne her. Og så gav hun mig den i hånden, og så lukkede hun min hånd. Så klappede hun sådan ovenpå den. Farmor lovet. Så kunne hun sige to ting. Enten så sagde hun, solg dem nu ikke op alle sammen. Oversat til dansk i dag, eller hvad med at bruge dem på noget dumt hurtigt. Det er nok den bedste oversættelse. Eller, den anden variant, så kan du købe noget pænt til dit værelse. Og jeg var jo vældig glad for de 100 kroner, og gjorde 1-1 100%, som min farmor sagde. Jeg gik ud og købte noget pænt til mit værelse. Så ved jeg så ikke, om min farmor har været enig i, at det var noget pænt til mit værelse med de blade, som typisk stod lidt gemt væk inde i kiosken, og som så sjovt nok også skulle gemmes væk fra mine forældre i skuffen under sengen. Men jeg havde indkøbt noget pænt og noget, som 100% kun var til mit værelse og ikke andre steder. Det var ikke noget, jeg tog op med min farmor. For så tænker jeg, så kan det godt være, at flowet af farmor lovede der, det vil holde inden. Hun kan også have fået et

For et par år siden var jeg konferencier på den nystartede festival Musik i Gentofte. Det var år 1, og Laid Back var de allerførste, der var på scenen. Det var mega hyggeligt. Men de to gamle er også meget panettende med, hvordan tingene lyder. Så lydprøven trak altså pænt meget ud. Og

0: igen, altså et minut efter, hvor jeg så havde budt velkommen op og præsenteret den. Det var lidt spøjst, men også sjovt. Og med et øjeblik, så er det popkoppen, der er i spil i det musikalske vendespil. Her har du altså mulighed for at vinde den ikoniske termokop, og med det vejr, vi kører lige her i juni med, så er det en god idé at have noget, der både kan holde ting varmt og også holde dem koldt, for det er virkelig fra det ene til det andet, særligt i den her uge. Har du lyst til at spille med, skal du ringe på 70 220 900. Så skal du råbe nu, når den samme sang kommer om et øjeblik, og vi spiller efter Lionel Richie, der er her om lidt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Vi tager grillhandskerne på og tænder op for det helt store kul- eller gasdilemma i morgen. Du kan lege med på Facebook allerede nu. Og så kan du også blive den allerførste til at høre, hvad dagens vi-artist og måske vinder festivalbilletter.
11: Topstart hver dag fra klokken 6.

0: Hvis Lionel Richie synger, så skyerne lige rykker sig en lille smule, så vi også kan få lidt kig til solen på sådan en mandag her. My Destiny.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Og hvem skal så være dagens deltager? Den første i denne uge, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Kirsten.
0: Dag Kirsten. Har du haft en god weekend?
2: Ja, der har været lidt at se til, så og har haft gæster hele weekenden, så der har været nok at se til.
0: Ah, så er man helt træt i hovedet søndag aften, ikke?
2: Jo, det må jeg nok sige.
0: Selvom det er hyggeligt.
2: Jamen, det er det da.
0: Ja.
2: Ingen tvivl om det.
0: Jo. Nu skal vi se, om vi kan lande en popkop. Du har jo altså vasket alt andet op, så der er plads til måske at sætte den ind i skabet også. Og du skal råbe, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja, det gør jeg.

0: rigtigt, Kirsten Rockwell med Somebody's Watching Me.
1: Ja.
0: Så skal vi have sendt en kop afsted til Jyderup og håber, den kommer til at pynte derhjemme. Så kan du altid, hvis du får mange gæster, så har du også altid en popkop i reserve jo.
1: Ja, det har jeg nemlig.
0: Hvis det løber tør for mågestillet. Og tillykke med koppen, Kirsten. Og så
1: tak skal du have.
0: Ha' en fin dag.
1: I lige måde.
0: Hej nu.
1: Hej.
0: Og husk at spille tilbage igen i morgen. Samme tid, samme sted. Husk, vi har billetter til Vi-festivalen hele ugen igennem. Har du ikke hørt, hvilken sang du skal sende artisten ind på i en sms for at få chancen for at vinde, så kommer der en mulighed mere senere i denne her time. Rick Astley om lidt med Together Forever, lige nu hovedpersonen.

Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Rick Astley med Together Forever. Jeg sad lidt tidligere på dagen i et møde og kiggede ud på den ellers meget charmerende industripark, vi bor i. Og så tænker jeg, jeg ville egentlig meget hellere have været i Port Banús. Det er nede i Marbella i Sydspanien, hvor der ligger store både, lidt som i Cannes og Monaco og Nice. Og så sidder og sippe champagne, og i stedet for så sad jeg i et mødeklæde. Jeg sad og tænkte ligesom Morten Jensen, jeg er det falske sted. Og man kan jo så ikke altid være så heldig, at det lige går op. Det må vente lidt. Om lidt så har du mulighed for at komme til det, vi kalder for Sommerhusfestivalen Vi. Meget populær i Odds Herred, og det er jo altså fra den 8. til den 11. juli med et kæmpe udvalg af både danske og udenlandske artister, der er udsolgt. Men vi har billetterne hele ugen her på Pop FM. Hvad det kræver for lige at taste sig ind i konkurrencen, så du har en vinderchance på de første to billetter, ca. 16.25. Det får du lige efter Rock Casino og Ridder Lykke, som spiller om et øjeblik.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Lokale sats. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over

0: Casino og Ridder Lykke.
1: Skriv vi dit svar og dit eget navn ind i sms.
2: Dem til Vi Festival.
1: Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.
0: Der har jeg haft gang i lidt mange elementer af gangen her. Skal ikke forvirre alt for meget. Vi har billetter til Vi-festivalen i denne uge, der er udsolgt. Det er altså alt fra Sømændene til Sebak og fra Gilly til Birte Kær. Og alt derimellem. Du har mulighed for at vinde 2 billetter. 2 par 2 billetter til hele baduljen fra 8. til 11. juni. Det du skal gøre, det er, at du skal sende en sms ind, hedder det, hvor du altså genkender en af de artister, der optræder på Vi. Og det er denne her artist i dag.

0: Det spiller ikke rigtig.
1: Her navn i en sms.
0: Det var den.
1: Send til 1220. Det koster 2 kroner.
2: Godt høre. Og musik, du kender.
1: Vi festival med Pop FM.
0: Datamaten driller lidt. Hvis du kunne genkende, hvad det var for en sang, og ikke mindst hvilken artist det er, så skal du sende en sms nu, hvor du skriver vi, lavet mellemrum, skriv artisten og dit navn. Send den til 1220, så kan det være, at du vinder billetter senere i eftermiddag. Så er der lige sådan en

0: Lisa Nielsen, hvad er gang, jeg ser dig? Der er TV2 om lidt med lanternen. Er der nogen, der har erfaring med at vaske gummisko i vaskemaskinen, så har jeg lige et spørgsmål, og du må meget gerne ringe på 70 220 900. Det kan være, jeg også kan stille spørgsmålet, så du lige ved, hvad det er, du går ind til. For jeg tænker jo, normalt så vasker man kun et par. Det er i hvert fald det, jeg plejer at gøre. Det larmer en masse, så plejer jeg at smide et håndklæde med ind i vaskemaskinen, så bliver det klaret med det samme, så fylder man den sådan lidt op, så larmer det lidt mindre. Kan man godt sådan fyre flere par sko ind ad gangen, for jeg tænker måske fire, for ikke at skulle gøre processen så lang, så ligesom bare køre igennem helt fra start. Har du nogen erfaring med det? Er det noget, du vil anbefale, fraråde? Giv mig et ring på 70 220 900. For jeg står jo og kigger på nogle af de gummisko, som i hvert fald godt kan tåle at komme i vaskemaskinen. Og så tænker jeg jo på et eller andet tidspunkt, nu viser den over midten snart i juni måned, så kommer der vel noget sådan lidt mere stabil sommer, i hvert fald varmt i den kommende weekend. Og så kunne det jo være altså, rigtig fint, hvis man havde noget, der var nyvasket og tage på fødderne. Og så er det altså en lille smule mere effektivt med sådan en vaskemaskinetur, end at sidde med eksempelvis en tandbørste med tandpasta på, og så skuer den hvide sål på mange gummisko hvid igen. Det virker også, det er bare lidt mere tidskrævende. Der er en lidt nemmere løsning altså at drønne dem ind i vaskemaskinen, men jeg har ikke før prøvet at ligesom vaske flere par ad gangen. Jeg tænker, hvorfor skulle jeg ikke kunne det? Og hvis jeg så laver tricket der med håndklædet ind i maskinen, så vil det jo nok også tage noget af den larm, som der jo normalt kommer, når skoene bulrer inde i tromlen. Inge er med på linjen nu. Hej Inge, velkommen til programmet.
1: Hej.
0: Vasker du mange gummisko ad gangen?
1: Nej, men det kan du godt. Du skal bare have nogle tennisbolde ind i.
0: Ja, det er jo, når man tørrer dem, vel ikke?
1: Jo.
0: Ja, dem har jeg. Det er mere det, at når de er inde i selve vaskemaskinen, tromlen.
1: Ja. Ja, men der tænker jeg også, du kan bruge det samme.
0: Men ikke med tennisbold, det derinde. Der tager jeg måske så et håndklæde i stedet for, Inge, for det tager altså lidt af alarmen, sådan så at man ikke tror, at skoene ødelægger tromlen ind i maskinen fuldstændig.
1: Jeg tænker godt, du kan det alligevel.
0: Det er dejligt husmors tips her i programmet i dag. Inge, tusind tak for det. Jeg går i sving med skoene i aften, og så står de snart skinnende rene.
1: Ja, det håber jeg, hvad de gør.
0: Tak, og have en dejlig dag. Tak for hjælpen.
1: Ja, det var så lidt.
0: Vi snupper TV2 med lanternen lige nu på Pop FM med godt humør og musik, du kender.

0: TV2 og Lanternen. Så har jeg lige stået og revideret, hvad vi lige har talt om, Inger og jeg, i radioen for et øjeblik siden. Et lille husråd om at skulle vaske gummisko i vaskemaskinen. Jeg spørger, kan man godt bare fyre fire parter ind i stedet for et enkelt, og så plejer jeg at lægge et håndklæde ind til at tage støjen. Og så minder Inger mig, og det siger hun, det mener hun godt, jeg kan. Og minder mig om de her tennisbolle. Det er jo til tørringsprocessen, ja, men der ikke er gummisko. Hold da op, hvis man spider gummisko ind i tørretumbleren. Der meget af det er jo limet. Det har de ikke godt af med den varme, der er derinde. Og der tror jeg, at tennisbolden er lige meget. Det kommer til at larme så meget, så naboerne kommer og siger, børnene skal sove. Kan du stoppe det der? Tennisbolden, det er jo til, hvis man vasker en dunjakke, eksempelvis. Eller en dundyne. Sådan så, at man får rystet den inde i maskinen, så det ikke bare er sådan en klump, der kommer ud, som man ikke kan bruge til noget som helst. Jeg kaster mig ud i det, Inge. Det skal nok gå det hele. Der er Boyzone om lidt med Love Me For A Reason, og så skal vi have en omgang af kendt din popsanger. Vi skal gætte en meget kendt duo, som nogle af de meget få har haft flere nummer et hits i USA. Det er noget ganske særligt, og de er ikke selv amerikanere langt fra. Hæng på og gæt med. Se, om du vinder muligheden for at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Og så er det jo senere i timen, at jeg også finder den første vinder af 2 billetter til Vi-festivalen. Inden da er Boyzone med Love Me For A Reason, og det fører os op mod nyhederne, der kommer her, når klokken den bliver 15.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
17: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: Lille Lars på Pop FM.
23: Det er en god eftermiddag.

0: Top FM med de første billetter til Vi-festivalen. Senere i programmet i dag, sørg for at få sendt din sms afsted. Har du ikke lige fanget nummeret, du skal bruge for at være med? Altså artisten, som er dagens Vi-artist, så får du en chance mere i næste time, som starter med Radio og Elsker sig dig. Vi skal lige have Julie på først med nyhederne. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, anker sin fængselsdom. Han blev i dag dømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter samt fysiske og psykisk vold mod sin ekskæreste. Det skriver flere norske medier, heriblandt VG. Ifølge hans forsvarer så fastholder Marius Borg Højby, at han er uskyldig i voldtægtsanklagerne. Han er desuden dømt for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke samt for transport af hash. Frankrigs præsident Emmanuel Macron vil gøre alt for at forhindre, at Iran opkræver told i Hormuzstrædet. Iran har nemlig meldt ud, at landet vil afkræve told af skibe, og at pengene skal bruges som krigsskadeerstatning. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Meldingen den kommer, selvom USA og Iran blev enige om en fredsaftale i går aftes. Ifølge Macron så er Frankrig og Storbritannien klar til at lede en mission, der skal sikre den frie sejlads. Også Danmark er klar til at bidrage, lød det tidligere i dag fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Aflytning af indsattes samtaler med frivillig retshjælp har været ulovlig. Derfor så kan de ramte indsatte nu søge om godtgørelse. Det oplyser Styrelsen for Danmarks Fængsler i dag. Sidste sommer der kom det nemlig frem, at der var omkring 50 sager, hvor fængsler ulovligt havde aflyttet indsattes samtaler med advokater. Nu erkender styrelsen, at samtaler med frivillige organisationer som Krims Retshjælp er beskyttet af de samme rettigheder. Flere takker ja til HPV-vaccinen, og tilslutningen den er steget fra 2024 til 2025. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut, det skriver DR. Stigningen gælder både første dosis og færdigvaccinationen. Herhjemme når vi dog fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Afdelingslæge ved Statens Serum Institut, Peter Henrik Andersen, han understreger, at vaccinen beskytter mod flere kræftformer. Derfor så mener han, at det er vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret. Vaccinen anbefales inden seksuel debut ved 12-årsalderen. Der må maksimalt gå 13 måneder mellem første og anden dosis.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det er lidt gråt i den sydlige og østlige del af landet, men det holder dog tørt, at der kan komme nogen sol til de fleste, og temperaturer lige nu mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Hvis vi prøver at forklare vores børn, at der i sin tid udkom et blad, der hed En halv humørtime, fyldt med vittigheder, og nogle af dem var frække, så vil de sige stop jer selv, og det er med tilbagevirkende kraft, mor og far.

0: hvert fald fortjent. Hørt sangen igen i weekenden, og det med den samme effekt, som det altid er, er for en tår i øjnene.
1: Candy Popsanger. Det her er Candy Popsanger.
0: Det er ikke bare den sang, det er, når Alberto synger i det hele taget. Også Q-Bang Chokolademand, der græder jeg også. Millennium med Robbie Williams om lidt, og nu skal vi gætte en kendt duo i Kend Din Popsanger i dag. Ledetråd 1 er, at selvom de er meget nordiske, så har de som nogle af de meget få haft to nummer 1 hits i USA. Og der må blandt andre både Aqua og Lucas Graham altså nøjes med lidt mindre, nemlig en hver, Barbie Girl og Seven Years. Spørgsmålet er, hvem jeg leder efter. Vi spiller om muligheden for at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer med et Rayo Premium prøveabonnement. Og hvis du vil give et bud på, hvem denne nordiske duo er, så skal du ringe på 70 220 900, mens vi hører Robbie Williams.

0: Mens vi venter på, at popprinsen kommer og underholder i Skanderborg Dyrehave til smukfest i august. Millennium og Anne Linnet og Makita Sat om lidt med Venus. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til mandagens program. Det er ugens første Kend din popsanger. Jeg leder efter en nordisk duo, som nogle af de meget få, hvis ikke de eneste. De er nok de eneste, faktisk. Ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Nogle af de eneste, for der kan jo også være... Ja, ABBA er jo ikke en duo. Nu bliver det for indviklet. De er nogle af de få, der har haft to nummer et hits i USA. Og det kan Aqua og Lucas Graham så jo altså ikke prale af. Spørgsmålet er, hvem leder jeg efter? Det er Poppe 5 her. Hvem er med på linjen?
1: Jamen, det er Brian.
0: Hej, Brian. Igen. Og velkommen til du.
1: Og tak skal du have.
0: Hvem vil du gætte på?
1: Jeg synes jo Roxette.
0: Røde Roxette. Og så lidt senere i den her time, Brian, der går ikke så længe, så afslører jeg, om det kunne være dem.
1: Vi får lige se.
0: Jeg siger held og lykke, og tak for budet.
1: Tak, og god dag, Lars.
0: Ja, lige må du. Hej, Rikke.
2: Hej.
0: Så tjekker vi ind hos Jan i Allerød. Hej, Jan. Velkommen.
2: Jo, tak.
0: Hvad
2: jeg
0: tænker
2: synes,
0: du?
2: Det er svært. Ja, jeg tænker Roxette. De kunne have Joyride, og den anden ved jeg ikke, at det kunne have været sådan en.
0: Ja, jeg siger det ikke, hvis det altså er dem.
2: Nej, det kunne godt være, at du havde et nummer, så.
0: Jeg kan fortælle dig, at Joyride ikke har ligget nummer i USA, men lad nu det ligge. Men, nå, okay. Men lad os gå med Roxette, og så ser vi, hvor vi lander, Jan.
2: Det er godt.
0: Ja, det er rigtig godt.
2: I lige måde.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ledetråd 2 er, at inden duoen blev dannet, der var det ene medlem i duoen sanger i bandet, der hedder Gyldne Tider. Hvem leder jeg efter? Kom med dit bud på 70 220 900. Der er gættet på Roxette indtil videre, og nu tager vi

0: Så er vi godt i gang med en ny Pop FM uge. Tak fordi du har lyst til at lytte med og gøre mig selskab. Venus fra Anne Linnet og Markille Sands.
1: Det her er Kend din popsanger.
0: Og jeg leder altså efter en nordisk duo, som er i det meget eksklusive selskab og har haft 2 nummer 1 hits i USA. De er nærmest alene i den klub. Aqua og Lucas Graham har haft en hver bare til sammenligning. Inden duoen blev dannet, der var den ene halvdel forsanger i bandet Gyldne Tider. Gyldne Tider, hvis vi oversætter det til direkte dansk. Hvem er jeg på jagt efter? Der er så Roxette indtil videre. Her kommer de næste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Ja, hej, du taler med Line.
0: Hej, Line,
2: jeg
0: velkommen.
2: Jeg tænker simpelthen, at det... Tak, jeg tænker, det er Roxette, men jeg er faktisk også ret sikker på, at det er She's Got The Look. Jeg så en dokumentar for nogle år siden, og der mener jeg, at de var nummer et.
0: Da du kan være nummer et, Listen To Your Heart har også været nummer et. Det er de to, de har, ja. Men lad os da se, om du har ret, Line, med Roxette. Det ved vi ganske snart, så held og lykke herfra.
2: Jo, tak.
0: Tak for budet.
2: Tak for det.
0: Hej.
2: Velkommen. Hej.
0: Det er Pop FM, hvem er med på telefonen?
3: Hej, Tine. Det er Tine Dagstier.
0: Goddag, Tine, og velkommen til programmet.
3: Tak for det.
0: Hvad er du nået frem til?
3: Jamen, prøv at høre. Jeg hører faktisk ikke andet, end I har lige sat mig i bilen. Og så hører jeg, hvem har været medlem af Gyldne Tider. Det har Pierre Jessel jo. Så det er Roxette, du kigger efter.
0: Ja, det her, det ved vi om ikke så længe, Tine. Ja. Og så må du have en dejlig dag, og tak fordi du ringede ind.
3: Ja, det var så lidt.
0: Ja, det
3: var
0: det godt.
3: Dig.
0: Ja, tak.
3: Ja,
0: hej, hej.
3: Hej, du. Hej.
0: Flere bud på Roxette, og her kommer tredje og sidste ledetråd. En eksisterende julesang blev i 1990 ændret med et enkelt ord, og så blev den et verdenshit på soundtracket til en meget kendt film, hvor blandt andre Richard Gere og Julia Roberts var med. Hvis du vil være med i puljen her og give et sidste bud, så er det altså nu på 70-220-900. Hvad er det for en nordisk duo? Jeg er på jagt efter 70-220-900. De sidste bud kommer på efter Shania Twain, og afsløringen nærmer sig.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: korte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Du er på Pop FM.

0: me much. Er du ikke tastet ind i konkurrencen og billetterne til Vi-festivalen? Vi har dem hele ugen her på Pop FM, så får du altså chancen igen lidt senere i denne time. Jeg spiller en af de artister, der skal optræde på Vi. Der er godt nok mange. Det er bare én i dag, og kan du genkende, hvem det er, og sender sms'en afsted, så har du altså chancen lige før 5:30. Lige nu, der er det Kend Din Popsanger i dag. Det er altså en nordisk duo, som har haft 2 nummer 1 hits i USA. Det er mere end både Aqua og Lucas Graham, hvis vi lige tager noget, der er lokalt. Inden duoen blev dannet, der var den ene halvdel, det var manden, forsanger i bandet Gyldne Tider, eller Gyldne Tider. Og en eksisterende julesang, som de havde lavet, blev i 90 ændret med et enkelt ord. Og så blev den et verdenshit på soundtracket til en meget kendt film med blandt andre Richard Gere og Julia Roberts. Jeg har gættet på Roxette indtil videre. Nu kommer de sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
1: Dag, jeg hedder Thomas.
0: Hej Thomas, og velkommen.
1: Hej med dig.
0: Kom med et bud, Thomas.
1: Roxette, lige fra hoften.
0: Så er det det, vi går og skyder med og sætter vores lid til og alt, hvad man nu siger omkring det der med at sætte alt på sort eller rødt. Thomas, ja. Tak for budet, og have en fin dag til dig.
1: Ja, lige med du.
0: Hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej Lars, det er Karin. Desværre, det er uden Jesper i dag, så jeg har ikke mit musikoracle.
0: Ja, nej, det er rigtigt. Altså, nu er du gået solo, nu, Karina.
2: Så min far, han sko med, men det er ikke Jesper.
0: Er de til nogen hjælp så, Karina?
2: Nej.
0: Nej, det er da ærligt. Lad mig høre, hvad dit gæt er, og så må vi se, om det kan gå hele vejen, Karina.
2: Jamen, jeg gætter på Roxette.
0: Så er der lukket og slukket, og så ser vi om et øjeblik, om den er god nok. Kan du hilse Jesper og familien i baggrunden, og så have en skøn dag?
2: I lige måde.
0: Hej igen.
2: Hej.
0: Afsløring efter Climbing Fit.

0: Amy Fisher, Love Changes Everything.
1: Lige nu kan det ikke popsange.
0: Der er gættet på Roxette hele vejen rundt i dagens konkurrence. Lad os da så få afsløret, om det er Per og Marie, og så i dag Per og Lena i den nye konstellation. Jeg ringer til en, der har svaret rigtigt.
2: Carina.
0: Hej Carina, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lars, hyggeligt altså, at snakke med dig.
0: Musikoraklet Jesper, din mand, han var ikke med i dag. Så havde Nej. Du så hjælp fra din far, og det var ikke helt godt heller. Så du må simpelthen klare dig på egen hånd. Du har gættet på Roxette, og det er det rigtige svar, Carina.
2: Ja.
0: Så du har vundet lodtrækningen, det er derfor, jeg ringer, så du har vundet præmien, Carina. Du har vundet et Rayo Premium prøveabonnement, som løber et halvt år. Og så kan du høre os uden reklamer det næste stykke tid.
2: Ja, men Jesper og jeg snakkede også om, at det var ved at være på tiden af en update af fornyelse
0: af... Så er det da meget godt timet. Ja, og ja. Nu har du så klaret dig så fint uden ham. Det kan være, at du simpelthen skal overveje altså, for fremtiden, Carina, og så stille op helt alene.
2: Nej.
0: Vi skal ikke udelukke Jespers musikviden på den baggrund. Tillykke nej. Med præmien, og så have jo, en skøn tak. Dag.
2: I lige måde, Lars.
0: Hej igen.
2: Hej.

0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: På vi at sende navnet ind i en sms, så har du misset sangen. Der er dagens sang, så får du den efter Phil Collins. Og så Sudio, der er ham lidt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
12: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Topstart på Pop FM.
17: Vi tager grillhandskerne på og tænder op for det helt store kul- eller gas-dilemma i morgen. Du kan lege med på Facebook allerede nu. Og så kan du også blive den allerførste til at høre, hvad dagens vi-artist og måske vinder festivalbilletter.
16: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Phil Collins Studio.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Oven på Pop FM sommertur, hvor vi udsendte rigtig mange heldige Pop FM-lyttere med ledsager afsted til mange af landets festivaler, så tager vi altså en helt runde med Vi Festivalen, den store sommerhusfestival, som den også bliver kaldt, oppe i Odsherred 8. til 11. juli. Og måden, du vinder på, det er at sende en sms afsted, hvor du skriver navnet på dagens Vi-kunstner, altså en af dem, som altså så skal optræde i år på Vi. Hvem er det her?

Det er altså den, som du skal gætte og sende en sms afsted med navnet på den artist, som vi jo altså så lige hørte. Og den sms, den sender du til 1220. Du starter med at skrive Vi. Så laver du et mellemrum, så skriver du artistens navn og sender den altså til 1220. Det koster 2 kroner. Så er du med i puljen, når jeg skal finde en vinder af de 2 første par tubilletter, og det er om 3 kvarter. Godt humør.

0: Det er fredag og lørdag, hvor det altså lørdag kan komme helt op og ramme omkring de 30 grader, men der kan altså også forventes nogle tordenbyer, siger Meteorologisk Institut. Apropos brag, det er der et af i dagens popklaringhistorie. Kan du huske, da du var barn, hvis du er gammel nok, så fik cykelforretningerne fik sådan nogle tryklufts-pumper, hvor man altså kunne gå ind og pumpe sin cykel med trykluft. Og det synes jeg og mine kammerater var spændende, og så går det lidt galt. Og det fortæller jeg om i dagens popklaringhistorie, og så er det jo så op til dig at vurdere, om du tror på historien eller ej, om det er noget, jeg har fantaseret, eller det er noget, der er foregået i virkeligheden. Du kan tjekke historien allerede nu på vores Insta-story pop.fm.dk. Og har du ikke lige muligheden for det, så kommer den selvfølgelig i radioen til alle, der lytter med lige efter klokken 4. Inden vi når dertil, så er der Wet Wet Wet om lidt med Sweet Little Mystery, og så er Julie klar med en ny frisk nyhedsopdatering her, og klokken rammer 16.
1: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig. Tik tak, tik tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfingre.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over

0: Og velkommen tilbage efter weekenden. Er du klar til den helt store varme weekend? Det er jo altså sådan noget op til omkring 25 grader på fredag, og så på lørdag, så kan den altså komme helt op omkring de 30 grader. Og det er jo lidt en kontrast til sådan en dag som i dag, hvor der også er lidt hård vind. Så det er en god idé lige at have en jakke eller en trøje på, særligt hvis man skal cykle hjem efter arbejdet i dag. Og så bliver det altså ud i det blå med klipklapper på, og næsten så varmt, så klipklapperne sidder fast i asfalten. Og det er om 5 døgn. Det er meget uforudsigeligt. Og nogle gange, så kunne man måske godt ønske sig, at det var sådan lidt enten eller, at vi var nogenlunde sikre på, at vi i sommermånederne havde noget, der i hvert fald bare minder om sommervejr. Det er nogenlunde stabilt. Og så vil vi jo gerne have hvid jul og sne til vinter. I hvert fald nogen af os vil gerne. Jeg er fan, det er ikke alle, der er det. Men det er lidt en blandet landhandel, hvor man ikke helt ved, hvad man får. Tal lotterisedlen på de her kanter af kloden. Alanis Morissette med Ironic, og så dagens popklaring-historie, som handler om et ordentligt brag efter at have brugt trykluftpumpen ved cykelsmeden, da det var en ny feature, lidt for voldsomt. Gå ind og tjek historien nu på vores Insta-story på pop5.dk, eller få den lige her i radioen om et øjeblik. Nu skal vi have Julie på med nyhederne klokken 4.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. SF-formand Pia Olsen Dyhrs ansættelse af ny særlig rådgiver møder massiv modstand. Hele 2/3 af os danskere er uenige i beslutningen om at ansætte Thomas Nystrøm. Det viser en ny meningsmåling fra Voxmeter. Også blandt SF's egne vælgere er modstanden stor. Her er næsten 3 ud af 4 uenige i ansættelsen. Thomas Nystrøm han stoppede i SF for 6 år siden efter en række krænkelsessager. Ansættelsen den blev dog kort, for i lørdags der meddelte han, at han stopper igen efter flere dages debat. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Det har i dag fået prisen på råolie til at falde, men der kan stadig gå lang tid, før priserne ændrer sig ved tankstationerne. Det vurderer Arne Lohmann Rasmussen, der er chefanalytiker i Global Risk Management over for DR. Faktisk så tror han ikke på, at priserne på olie, benzin og diesel vil komme tilbage på samme niveau som før krigen. Han understreger dog, at der fortsat er mange ubekendte faktorer. Prisen på råolie ligger lige nu ifølge DR på knap $83 per tønde. Før krigen der var prisen ca. $60. Indsatte, der ulovligt har fået aflyttet samtaler med frivillig retshjælp, kan nu søge om godtgørelse. Det oplyser Styrelsen for Danmarks Fængsler. Sidste sommer der kom det nemlig frem, at fængsler i omkring 50 sager ulovligt havde aflyttet indsatte samtaler med advokater. Men nu anerkender styrelsen, at samtaler med frivillige organisationer som Krims Retshjælp er beskyttet af de samme rettigheder. Det betyder, at de berørte indsatte kan have krav på kompensation. Affald i naturen kan være en dødsfælde for mange dyr. Sidste år der fik Dyrenes Beskyttelse 541 anmeldelser om dyr, der sad fast eller var kommet til skade på grund af skrald. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse. Ifølge biolog hos Dyrenes Beskyttelse, Peter Gravlund Nielsen, så lokkes dyrene af madrester. Men det, der ligner et let måltid, kan hurtigt blive til en dødsfælde, som giver dyrene en langsom og smertefuld død. Han nævner et tragisk eksempel med en død ræv, der blev fundet med en energidrik klemt fast mellem tænderne. Det er især om sommeren, at anmeldelserne kommer, når der efterlades mere affald i naturen.
1: Vejret på Pop FM.
0: Mest tørt vejr med nogen eller en del sol mod syd og øst, dog lidt mere skydevejr og temperaturer lige nu mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Og til sin 90-års fødselsdag om 10 år, der har Donald Trump lovet, at Michael Jackson kommer og optræder foran Det Hvide Hus. Og dem, der siger hej mod, de dumme, eller kommer i fængsel, så er vi der på plads. Og velkommen til dagens program.

0: fra Jagged Little Pill-albummet. Det er stadig et mesterværk, selvom den har rigtig mange år på banen. Faktisk 30. Og det her, det var så Ironic, og der er Eurythmics om et øjeblik.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens Popklaring-historie, der skal vi tilbage til start 80'erne. Jeg tror, at jeg er yngre. Jeg er måske i virkeligheden 1980. Jeg måske var omkring 10. 10 eller 11 år. 80-81. Skal vi ikke køre for meget rundt i den. Jeg bor i Virum, hvor jeg er født og opvokset, og hos den lokale cykelsmed, der ligger et lille stykke væk, der er der kommet en ny og meget moderne feature, nemlig en tryklufts-anordning, som man kan få pumpet sin cykel vildt. Og vi er nogle drenge, som jo går hen, og så pumper vi så voldsomt, at mit dæk springer. Min far, ikke begejstret. Han var bogholder og var en, som sådan passede meget på det, vi havde. Og sådan en cykelslange og dæk der, det var ikke noget, han var glad for at skulle investere i. Simpelthen bare fordi, at vi havde givet den for meget gas. Så skulle han jo så ned til cykelmanden, der havde installeret pumpen, og så købe reservedele til min cykel, han skulle oven i købet også lave den. Spørgsmålet er bare, om det er sandt eller falsk, at vi simpelthen har pumpet så meget igennem, fordi vi syntes, det var så sjovt, at dækket sprang.
1: Hvem tror du, det er?
0: Ja, det var så ikke den, vi skulle have haft der, men skidt nu være med det. Lad os da bare tage den rigtige. Det er live, det er, hvad der sker.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story. PopFM.dk.
0: Kom med din mavefornemmelse i sandt eller falsk-feltet, og så kigger jeg på, hvordan stemmerne har fordelt sig her i løbet af de første timer af eftermiddagen. Efter Eurythmics, When Tomorrow Comes, vi har også Lars H.U.G. med, hvorfor er lykken så lunefuld. Og senere i denne time, den første vinder har 2 billetter til Vi-festivalen, 8. til 11. juli, sammen med Pop FM.

0: et uddrag af et digt, der blev til en popsang for Lars H.U.G. på Hvorfor er lykken så lunefuld?
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har sprunget mit cykeldæk på det tidspunkt, hvor det her trykluft hos cykelsmeden var en ny og moderne feature? I starten, sammen med gutterne fra vejen, så pumpede vi cyklerne, så lukkede vi luften ud igen, bare for lige at få lov at pumpe dem igen. Vi synes det var helt vildt. Og så på et tidspunkt, så blev det jo sådan lidt, hvem kan pumpe det hårdeste dæk? Og så sprang mit, og min far var ham var ikke glad. 83% tror på, at det er foregået i virkeligheden, men 17% tror, det er en røverhistorie opfundet til lejlighed. Det ved vi om lidt, hvor jeg skal afsløre, om jeg måtte komme hjem med røde ører, eller det er en løgnhistorie. Det er efter Debarge og The Rhythm of the Night. Har du lyst til at give en sidste stemme med, så foregår det inde på vores Insta-story, popfm.dk. Hæng på og hør mere.

0: livenation.dk.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop,

0: of the Night. Har du tastet dig ind i vores Vi Festival billetkonkurrence her på Pop FM, så er der altså kun 5 minutter til, jeg finder den første vinder af 2 billetter. Og har du ikke noget at taste ind i konkurrencen, så skal du se at få fart på. Hvis du kender dagens Vi-artist, så skal du sende en sms, hvor du starter med at skrive Vi. Laver du et mellemrum, skriver artistens navn. Nyt mellemrum, dit eget navn. Og så sender du sms'en til 1220. Det koster 2 kroner. Held og lykke lige straks.
1: Det her er Popklaring.
0: Cykelsmeden på... Hvad hed den vej? Den hed Virum Bygade, tror jeg. Der, hvor jeg kommer fra. En lille vej, der lå en lille bitte cykelforretning. Og den fik altså en ny moderne feature, sådan omkring start 80'erne, hvor man altså kunne pumpe sin cykel med trykluft. Wow! Vi drenge kørte der ned om aftenen, der havde cykelsmeden ladt den blive ude i pistolen der, og så pumpede vi cyklerne og lukkede luften ud igen. Pumpede vi cyklerne igen, og så skulle vi jo overgå hinanden, hvem kan få de hårdeste dæk. Det er en dårlig idé, for på et tidspunkt, så springer de, hvis man bliver ved. Og det gjorde mine. Det er der 83%, som tror på den historie, men 17% mener, at det er en løgnhistorie. Det er det ikke. Det var sandt, og jeg kom hjem trækkende med min cykel og var jo nødt til at forklare min far, hvordan det var sket. Jeg forsøgte først noget med en sten, men så kunne han jo se, det lignede sådan en sprængt okseborg. Så jeg måtte få et nyt et på, og fik at vide, at det skulle jeg ikke gøre igen. Historien er sand.

0: igen med Self-Control på Pop FM med godt humør og musik, du kender.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Og det er den 8. til den 11. juli, at der er altså bydes op til sang og dans, og en hel del fællessang, er jeg ret sikker på det, man også kalder for sommerhusfestivalen, men der ligger rigtig mange sommerhuse i området op i Odsherred. Der er udsolgt, men vi har billetterne hele ugen. Hver dag spiller vi en artist, der spiller på Vi-festivalen, og så er det den artists navn, du skal sende ind sammen med dit eget navn i en sms. Jeg tror, langt de fleste har regnet ud, at det er Infernal, der er dagens Vi-artist, og nu ringer jeg op til en, der har sendt en Infernal-sms ind tidligere. Hej Eva, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Jeg hører ikke lige, hvor du ringer fra, siger du?
0: Jeg siger, jeg ringer fra Pop FM radiostationen. Du har sendt en sms ind for at deltage i en konkurrence. Ja. Eva, goddag og velkommen til.
2: Tak.
0: Ja, Eva, jeg prøver ikke at sælge dig noget. Faktisk vil jeg give dig noget, fordi du har vundet 2 billetter til Vi-festivalen.
2: Ej, er det rigtigt?
0: Ja.
2: Det var dejligt.
0: Ja.
2: Det er jeg ikke glad for.
0: Og som jeg har sagt, det er jo altså alt lige fra Sebak til Sømændene og hvad hedder det, Birte Kær til Gilly og ginsmagning og alt muligt andet, som er presset sammen i de 3 dage op i Odsherred. Har du været på Vi før, Eva?
2: Ja, det er
0: sådan
2: år siden, jeg har været det. Men det var super.
0: Jeg har det til gode. Det er nemlig lige midt i sommerferien, og jeg er altid ude at rejse på det tidspunkt, og jeg ærger mig faktisk lidt. Også fordi mine kolleger simpelthen skal sende fra festivalen i år. Anna og Henrik og Freja er deroppe, mens at jeg tager den hårde chance og holder ferie.
2: Nå, men det er da heller ikke dårligt.
0: Nej, det skal nok gå. Jeg håber, at du får en skøn oplevelse. Du ved jo ligesom, hvad det er, og så må vi se, hvad de har fundet på, siden du har været der sidst, Eva.
2: Ja, det er nok noget nyt spændende.
0: Find en god at tage med, og så et stort tillykke her fra Pop FM og fra Vi Festivalen.
2: Tak skal du have. Det gør jeg.
1: Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM. Læs mere på rayo.dk.
0: Og næste vinderchance i morgen tidlig. Sørg for at lytte med i Topstart, det der de afslører, hvem der er dagens Vi-artist, som du altså skal bruge for at kunne vinde. Og så er der Bryan Adams.

0: Bryan Adams med Everything I Do, I Do It For You. Lidt senere, og det er lige starten af næste time, så skal jeg fortælle, hvordan det som forældre jo er med stolthed og en vis tryghed, at vi besøger vores børn på deres arbejdsplads. Jeg kan godt afsløre over for alle, vores børn er lidt mindre fans af det, end vi forældre er. Jeg skal give et eksempel og fortælle, hvad der skete, da jeg opsøgte min søn natten til søndag, mens han stod og DJ'ede foran hundredvis af mennesker. Jeg synes, min timing var helt eminent. Og han var både til, jeg synes, det var meget akavet, men også lidt rørende. Den tager vi lidt senere. Happy Hour med Ace of Base, dobbelt op, blandt andet med Beautiful Life, er lige om hjørnet.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser.
5: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
6: Prøv at se, Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
5: Du får

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Pop FM.

humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi skal have Ace of Base som lidt dobbelt op i Happy Hour. Kan du huske salige Morten Jensen fra programmerne der med Morten og Peter, hvor han siger, det er det falske sted, sagde han så, på udflugt med Martin Jørgensen, og den var helt galt med kompasset. Jeg følte også lidt, jeg var det falske sted i dag, hvor jeg sad i et mødelokale og kiggede ud over den ellers charmerende industripark, vi bor i, og tænkte, jeg havde jo faktisk i virkeligheden meget mere lyst til at være i Port Banus nede i Malaga og sidde og se på nogle store både, lidt ligesom i Monaco og Nice, og så sippe til champagne og sidde som Paula Fritz fra Rytteriet. Men jeg sad i Skovlunde og kiggede ud på betonen. Jeg er det falske sted, sagde jeg så. Og så er der dobbelt op på Ace of Base. Vi får All That She Wants om lidt, men vi starter med A Beautiful Life på Pop FM.

0: Ace of Base i Happy Hour, Beautiful Life og All That She Wants. Det er jo ikke tilfældigt, at de meget sjove Max Pinley-film med en forrygende Mette Horn blev lavet i sin tid. Det der forhold mellem forældre og børn, hvor vi som forældre tit gør ting af en god mening og noget, vi synes, det er helt, helt fint. Og så synes børnene, det er mega pinligt. Det skal jeg give et rigtig godt eksempel på lige om et øjeblik. Det handler om, når vores børn kommer på arbejdsmarkedet. Den er på vej, sammen med Michael Jackson og The Way You Make Me Feel, og de seneste nyheder her kl. 17.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
19: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
18: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
20: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Hvornår er vi der, far?
1: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
2: Ej, hvorfor blinker den nu?
1: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Topstart på Pop FM.
8: Vi tager grillhandskerne på og tænder op for det helt store kul- eller gas-dilemma i morgen. Du kan lege med på Facebook allerede nu. Og så kan du også blive den allerførste til at høre dagens vi-artist og måske vinde dig festivalbilletter.
3: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Når vores børn kommer ud på arbejdsmarkedet, så er vi som forældre ret så interesserede i sådan lige at dukke op, hvis det nu er noget, det er i servicefaget, eksempelvis forretning eller hvad det måtte være, for lige sådan at se vores børn på arbejde. Det er vores børn ikke store fans af. Jeg skal komme med et eksempel om et øjeblik. Det er fra natten til søndag, hvor jeg overrasker min søn på arbejdet, og det er lige dele akavet, lige dele kærlighed om et øjeblik. I hvert fald kærlighed fra min side. Og om lidt, så er der Go West også med The King of Wishful Thinking. Vi skal lige have nyhederne først.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Der mangler omkring 30.000 bloddonorer, hvis sundhedsvæsenets behov for donorblod skal dækkes. Det oplyser Bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Blod fra donorer bruges blandt andet ved operationer, kræftbehandlinger og fødsler. Derfor så håber organisationen især, at flere unge vil melde sig. Og interessen, den er der allerede. I en undersøgelse, der svarer hver femte mellem 18 og 34 år, nemlig at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil donere blod. Derfor så vil Bloddonorerne Danmark sætte ekstra fokus på de unge op til International Bloddonordag den 21. juni. EU-landene er enige om nye sanktioner mod Rusland. I dag der er i alt 34 personer og 47 enheder blevet tilføjet til EU's sanktionsliste. Sanktionerne vil blandt andet ramme Ruslands militær og den såkaldte skyggeflåde af olietankere. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas. Udmeldingen den kommer efter Rusland igen har angrebet Ukraines hovedstad Kiev og ramt et historisk kloster. Kaja Kallas kalder angrebet for en krigsforbrydelse. Ifølge udenrigschefen så viser de voldsomme angreb af Rusland ikke ønsker at stoppe krigen foreløbig. Fredsaftalen mellem USA og Iran kan måske sænke oliepriserne, men vi skal ikke nødvendigvis forvente billig benzin lige med det samme. Prisen på råolie er faldet, efter de to lande er blevet enige om rammerne for en aftale, der skal afslutte krigen. Men ifølge chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen fra Global Risk Management, så er der stadig mange usikre faktorer, det siger han til DR. Før krigen, der kostede en tønde olie ca. $60, og lige nu der ligger prisen ifølge DR på knap $83. Med under tre uger til Roskilde Festival, så er der ændringer i musikprogrammet. To internationale navne har nemlig meldt afbud. Det drejer sig om den amerikanske rapper Bia og den britiske rapper Jim Lexasy. Ifølge Roskilde Festival, så skyldes det uforudsete omstændigheder. Festivalen har dog allerede fundet erstatninger, og det bliver det danske postpunkband Ice Age og den australsk-ghanesiske rapper Genesis Owusu, der i stedet går på scenen. Det oplyser Roskilde Festival på sin hjemmeside.
1: Været på Pop FM.
0: Det har været lidt blandet, lidt afhængig af, hvor man har været i landet i dag. Der har jo været noget sol, men særligt i syd og øst, der har det været lidt mere skyde, og der er også kommet lidt byer. I aften mest tørvejr og nogen sol, og det bliver klart over natten. Temperaturerne falder til mellem 8 og 13 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.

0: Duncan fra Go West, og der er Yazoo om et øjeblik med Don't Go.
1: Pop FM.
0: Når vores børn kommer på arbejdsmarkedet, det kan starte i det små med et fritidsjob og senere måske et fuldtidsjob, så har vi forældre en stor tilfredsstillelse og en form for tryghed og stolthed over at opsøge vores børn på arbejde. Jeg kan godt afsløre, at børnene er mindre fans, end vi er. Jeg gjorde det natten til søndag. Jeg vidste, at min søn var på sit DJ-job på H9 på Halmtorvet. 9. Et trækplaster for mange af de unge mennesker. Jeg kom selv fra mit DJ-job et andet sted, og så tænker jeg, nu kigger jeg lige ind, og det er altid med lige dele morskab og lige dele, at han synes, det er akavet, når jeg dukker op, så hæver jeg gennemsnitsalderen betragteligt i lokalet, men jeg føler også en vis respekt for, at jeg kommer og kigger til ham, og ikke mindst hans venner. Og så vil skæbnen, at Malte simpelthen starter med Dinas for altid, da jeg kommer ind ned bagerst i rummet, så sniger jeg mig op gennem de dansende personer, der er på gulvet, og så rammer jeg lige der, hvor hun så synger det her, og så står jeg bare med armen ud til siden. Og danser i vildskab. Lige foran min søn, der står og spiller. Men jeg synes, det er sjovt. Og så bliver han faktisk også lidt rørt. Så er der krammer, og så en 20 minutter senere, så siger jeg, nu tager I den selv herfra, drenge. Og så smutter jeg hjem og får noget søvn. Men der er en vis morskab i at gøre det, og den her gang, der var timingen bare helt eminent. Dig og mig for altid. Og så stod jeg der lyset med det hele.

Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Jeg er i dag kommet til at tænke på et begreb, som jeg kalder for farmorlovet. Det er der, hvor man får en skilling af sin farmor, det kan også være en mormor, og så bliver skillingen dengang lagt i hånden, og hånden bliver lukket sammen, og så bliver der sådan klappet ovenpå den farmorlovet. Jeg er af den overbevisning, at jeg brugte pengene præcis efter de anvisninger, som min farmor sagde, og så er jeg så kommet lidt i tvivl nu. Lad os lige kigge nærmere på den efter Cindy Lauper og også Innocent Blood, der på vej.

0: maj til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2x2-billetter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender.

Innocent Blood og den første gang Baltimore med Tarzan Boy. Om et øjeblik, og jeg hedder Lille Lars. Rigtig hjertelig velkommen hertil. Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Tilbage i 80'erne, når min farmor var på besøg, Augusta hed hun, ude på Ullekistevej i Vandløse, så var det altid en fryd, da jeg var barn, fordi jeg vidste, at min farmor, udover at være rigtig sød, også var meget generøs. Havde egentlig bare sin folkepension, men var utrolig dygtig til at vinde i lotterier, blandt andet klasselotteriet. Vi blev alle sammen udstyret med sådan et lod, nærmest ved vores fødsel. Vi vandt aldrig, men min farmor, hun vandt mange gange. Og det er måske det, der har kunnet supplere, så hun har kunnet være sød. Og så når hun var på besøg, så kunne hun godt finde på at lige kalde mig hen. Så havde hun 100 kroner, altså vi taler omkring 1980 her, eller måske 82. Det var forholdsvis meget. Så lagde hun den i min hånd, lukkede den, og så klappede hun oven på hånden. Jeg kalder det farmorlovet. Så sagde hun to ting. Kunne sige to ting, nogle gange bare den ene. Nu skal du ikke solde dem alle sammen op. Det vil være oversat til et sprog i dag. Lad være med at bruge dem for dumt og for hurtigt. Og så sagde hun, nu kan du købe noget pænt til dit værelse. Jeg var 12 år. Så tænker jeg, jeg går ud og køber noget pænt til mit værelse. Jeg gør en til en, hvad min farmor har bedt mig om. Så er jeg så lidt i tvivl om de blade, som jeg så har købt i en kiosk, nogen som sådan var gemt lidt om bag de andre blade, og som var noget, der var pænt og absolut til mit værelse, faktisk altså kun til mit værelse, og skulle gemmes væk under sengen i sådan en udtræksskuffe, som mine forældre ikke fandt dem. Om det var det, min farmor mente med noget pænt til mit værelse. Her kan jeg godt stå mange, mange år efter og blive måske bare en lille smule i tvivl. Køb noget pænt til dit værelse, ja. Men det var jo sådan set det, jeg gjorde, men det kan godt være, at min farmor måske havde fået, lad os kalde det et ildbefind. Så må du have fundet ud af det. Det finder vi aldrig ud af. Farmorlovet, jeg håber, det stadig findes. Og lige nu, der er der Baltimore og Tarzan Boy.

0: Ring og Lars Muhl. Det handler sådan set også lidt om flammer i at topstart i morgen tidlig, eller måske sige flammer eller ej. For inde på Pop-FM's Facebook, der kan du tage stilling til, om du er fan af gas til grillen, eller det skal være det traditionelle kul til grillen. Der kan der så komme lidt flammer. Og en lille smule flammer med gas, men det er jo sådan lidt gaskomfuragtigt. Du kan nærmest ikke se dem. Du kan kun høre dem eller mærke dem. Hvad er du til? Gå ind og giv din holdning med. Det er der allerede rigtig mange, der har gjort. Og så lyt med i topstart i morgen tidlig. Og hør, om det er gas eller kul, der gør det. Jeg er klart gasmand. Men jeg må så også sige, at der er en særlig duft ved sådan en kulgrill, når den kører. Bare den ikke skal køre det hjemme hos mig. Der kan jeg bedst lide gas. Savage Garden om lidt med Truly Madly Deeply.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra.
5: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Og hvad du troede.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40.

Savage Garden med Truly, Madly, Deeply. I går fejrede Trump sin 80-års fødselsdag. Det gør han så nok nogle dage nu, og i forbindelse med fejringen af USA's 260 år, det er næste uge, der fortsætter festen så formentlig. Så har han jo, fordi han siger jo en hel del i løbet af sådan et vågent døgn, hvor han er oppe, allerede annonceret, at når han om 10 år bliver 90 år, så kommer der en Tyrannosaurus Rex foran Det Hvide Hus. Så kan man komme og få taget en selfie. Og hvis der er nogen, der siger, det gør der ikke, så er man dum. Og så kan man komme i fængsel. Eller blive sendt ned til Hormuzstrædet. Den er god nok, siger. Og så er der Fine Young Cannibals.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Jeg må indrømme,
6: jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
8: Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
14: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Erhverv.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej, hvorfor blinker den nu?
20: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
22: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
23: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
24: Yamaha. Revs your heart.
25: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
26: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
27: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
28: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
29: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
30: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
27: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
31: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
32: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
33: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
34: Pop FM er godt humør
0: og musik, du kender.

0: and Lee og Two Times. Stort tillykke til Eva fra Tune, som blev den første, der vandt billetter til Vi-festivalen sammen med Pop FM. Næste vinderchance i morgen, og det er jo altså i morgen tidlig hos Anna og Henrik i Topstart. De afslører, hvad der er dagens Vi-artist, som du skal kunne genkende og sende svaret ind i en sms for chancen for at vinde hos mig i morgen eftermiddag. Jeg vil ønske dig en dejlig mandag aften. Vi høres ved igen i morgen, og klokken den bliver 14. Jeg hedder Lille Lars, og det er Julie, der læser nyhederne i dag, og hun kommer her, og så fortsætter det hele med Celebration for Kulderne Gang lige efter.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til den voldsomme togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det konkluderer Havarikommissionen i en foreløbig rapport. Her der fremgår det, at et tog kørte forbi både en station og et stopsignal, hvor det skulle være standset og have ventet på et modkørende tog. Ifølge rapporten så havde lokomotivføreren indtastet et forkert tognummer i radioen, og derfor så kunne en stationsbestyrer ikke advare ham, inden togene kolliderede. Der var 10 personer, der kom alvorligt til skade ved ulykken, mens 12 fik lettere skader. Havarikommissionen oplyser dog, at der kan gå op til et år, før den endelige rapport er klar. Storbritannien vil forbyde sociale medier for børn under 16 år. Det siger landets premierminister Keir Starmer. Han håber, at lovgivningen vil træde i kraft næste forår. Premierministeren tilføjer, at vejen mod et forbud ikke bliver nem, men at regeringen vil sætte sig imod de store teknologivirksomheders magt. Både Danmark og EU arbejder samtidig for at hæve aldersgrænserne på de sociale medier. En politisk aftale i Folketinget om digital børnebeskyttelse fra sidste år siger, at aldersgrænsen på sociale medier herhjemme skal sættes til 15 år. Flere og flere unge takker ja til HPV-vaccinen. Tilslutningen er steget fra 2024 til 2025. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut, og det skriver DR. Stigningen den gælder både første dosis og færdig vaccination. Danmark når dog stadig ikke helt målet om, at 90% skal være færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut understreger, at vaccinen beskytter mod flere kræftformer. Derfor så er det vigtigt, at så mange som muligt bliver vaccineret færdigt. Når 40.000 unge landet over for studenterhuen på lige om lidt, så følger der en særlig hilsen med. I æsken med huen, der ligger nemlig et postkort fra Rådet for Sikker Trafik, der opfordrer de unge til at passe på sig selv, når de cykler hjem fra sommerens fester. Administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arendt, minder om, at man skal lade cyklen stå, når promillen er høj. Og hvis man cykler, så skal man huske hjelmen. En undersøgelse fra sidste år viste nemlig, at knap hver tredje cyklist mellem 18 og 20 år har kørt beruset på cykel.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Top FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København. Bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Topstart på Pop FM. Vi tager grillhandskerne på og tænder op for det helt store kul- eller gas-dilemma i morgen. Du kan lege med på Facebook allerede nu. Og så kan du også blive den allerførste til at høre, hvad dagens vi-artist og måske vinder festivalbilletter.
0: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

springe ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Nanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi-artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2 partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Slap hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
22: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
25: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
26: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
27: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
28: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
30: På B5 lørdag er det
0: tid til Pop FM's Top 40.

0: LiveNation.dk. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Slap hende.
6: Jeg har plastikfingre.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Topstart på Pop FM.
15: Vi tager grillhandskerne på og tænder op for det helt store kul- eller gas-dilemma i morgen. Du kan lege med på Facebook allerede nu. Og så kan du også blive den allerførste til at høre dagens vi-artist og måske vinde dig festivalbilletter.
14: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: FM.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, Cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Jeg har plastikfinger.
11: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
16: Denne uge til nettopris. 60 cm kokkjort til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
17: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
18: Så siger vi velkommen til Selima.
19: Tak.
18: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
19: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
18: Og så endda i deres naturlige habitat.
19: Ja.
18: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
22: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
26: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
25: Møder, mails, fakturer.
26: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
25: Nå, hvad skal jeg så have?
26: Kom lige med.
27: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
28: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
29: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens tur på turbilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Hey, har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
3: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Book din afbudsrejse nu

fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over

0: Pop FM. Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: FM.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
4: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på fri.

0: via LiveNation.dk.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi-artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi-festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør og musik, du kender. Vi-festival med Pop FM.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lettere vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
12: It's a Sunweb holiday.
13: På B5. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her? Sæt ned i musikken sammen med os.
14: Men natten, den er dyb, særlig flammer.
13: Lyt med lørdag

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: FM. Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
4: Pop FM.
10: Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvornår er det der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfingre.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
17: Jeg må indrømme,
18: jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
23: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
24: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
25: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12, og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
3: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Jeg har plastikfinger.
7: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
17: Jeg må indrømme,
18: jeg går efter udseendet.
19: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
20: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Hvornår er det der, far?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
25: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
26: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
27: Kom med Pop FM til Vig Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vig Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2x2-billetter til Vig Festival den 8. til den 11. juli. Skriv vi dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

denne uge til nettopris. 60 cl Kokkjø til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.

0: FM. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
17: Parkmand.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
19: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
0: På B5. Lørdag.
1: er tid til Pop FM's top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her? Sæt ned i musikken sammen med os.
2: Men natten, den er dyb. Særligt flammer.
1: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være i et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.

0: FM.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
0: Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Top FM.
1: Så er der frokostpause. Er Ribehusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribehus-mode. Hallo, Peter.
1: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
3: Med Ribehus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så en dag i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
19: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: dem. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Book din afbudsrejse nu på

MTV Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partybilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: 5.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
10: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Pop
0: FM er godt humør og musik, du kender.